0: Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще проверим как се приема от гражданите и гостите на града инициативата Лято на паветата. Ще погледнем какво се случва и в другите градове на България, за да разберем дали са достатъчни пешеходните зони за всички, които ползват центровете на големите градове в България.
2: Даже прекалено достатъчни. Човек, ако иска да стигне по-бързо от едно място до друго, вместо да ходи пеш, трябва евентуално да търси обходни маршрути, които се задръстват.
3: И многото инициативи, които станаха модерни напоследък, да затворим някоя централна улица с идеята живущите да направят една дълга маса, на която да се съберат и да опознаят съседите. Защо обаче в другите квартали е забранено да затворят, например, Цариградско шосе и Александър Малинов?
1: И защо постоянно живеещите в центъра на София, например, протестират, когато искат да се затвори някоя такава улица, включително и Шишмана, не само Цар Освободител, ами защото се оказва, че разхождащите се пеша гости всъщност цапат много повече, отколкото автомобилите.
2: Дали пък не е по-добре да има обособени пешеходни зони във всеки един квартал по-отделно?
3: Защото града вече не е 2 метра.
1: Радвате ли се, ако сте във Варна и Бургас, на Морската градина, на всички целогодишно отворени пешеходни зони и достатъчни ли са ви те?
2: Питаме ви, на кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото? На живущите в центъра, на гостите на града или заради лято на паветата, псувам задръстването на съседната пряка.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в четвъртък точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Четвъртък е 6 август, ранно утро. Дали имате близък парк или пък през лятото предпочитате да се придвижвате с колело и проучвате маршрутите, или пък сте от хората, които в тази жега просто се качват на колата и си пускат климатика. Как можем да съчетаем удобното придвижване в жегите, така че да е приятно за всички? Тази сутрин питаме на кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото. На живеещите в центъра, на гостите на града или заради лято на паветата псувам задръстванията на съседната пряка.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Най-вероятно на туристите. Особено когато говорим за черноморските ни градове, много е хубаво да се разхождаш, да няма някой с яден клаксон за теб, който да не смущава твоя променад, както се казва, но пък живеещите в града, ако трябва да обиколят целия град, за да изминат едно

0: Разстояние, което по права линия се взима за 50 метра, никак не е приятно.
1: Е, такмо от началото на лятото си поемаш въздух и си казваш колко по-бързо стигам до работата, и като няма толкова коли и така нататък. И в този момент някой решава, че трябва да затвори някои от големите улици с идеята, че двамата минувачи в 12 часа по обяд на 45 градуса ще усетят така хубавия чист въздух и спокойствието.
2: И ще кажат каква красота, ще оценят старинните сгради, без да им се мържелее пред очи. Ама това е само за събота и неделя. Просто идват събота и неделя, идва жегата, ти искаш да се разходиш в градинката до Народния театър, не ти се качва до Витоша, въобще не ти се занимава с такива неща.
1: Абе, в града ти се седи, бе, ти си градско чедо.
2: Естествено, ще му гледаш нещо извън.
0: Обикновено в този случай, това в 12 на обяд, са две баби с пазарски колички на колелца.
2: Ами, все пак в събота и неделя се предполага, че повече хора ще...
1: Има хора, които ходят на брънч по това време, Кириле. Просто
2: така.
1: Не се събуждаш толкова рано.
2: Конкретно за София, нали? Не, че в други градове не знам дали се казва брънч.
1: Не ходят
2: София,
1: ако
2: не е брънч, просто ние не ходим да го ядем.
1: Еми да, тоста с авокадо и яйце и поширено яйце. Ми е любимото в 11 до...
2: Аз членувам в тази група, дето търсят къде правят най-добре поширени яйца.
1: Не, не, имат
2: фудитата,
1: всякакви...
2: там има здравейте фудита.
1: Фудита. А иначе, като погледнем сега, за нас може да ни е смешно, но гледаме, че има ръст на чуждестранните туристи, които избират страната ни за такива кратки пътувания, разходки по големите градове. Но интересното е, че тези, които са с директните полети на евтините компании Полша, Италия и Испания, тъй като те били най-много, защото има директна връзка между столиците ни, те избирали повече градски туризъм. В смисъл разходки из града, снимки, посещения на кафенета, фуди туризъм, а не ходили на морето. Което на мен ми направи така огромно впечатление, защото си казах, нали, лятото най-хубавото, отиваш на море.
2: И понеже си говорихме по темата, да, може пък това да касае и тези чуждестранни граждани или пък други гости на града. Дали има довеждащ транспорт по-близо до планините около София. Към Витоша има наистина през лятото лятно разписание. Осигуряват се допълнителни излетни автобуси, за да поемат засиления трафик от планинари, от колоездачи. Към Люлин планина няма допълнителни летен транспорт. Разчита се на редовните целогодишни линии, които са електрически автобусчета през седмицата от метрото, а в събота и неделя си е туристически автобус. Що се отнася до Витоша, летният транспорт от центъра за града е с удължено работно време. Има автобус 61, който свързва центъра НДК директно с Златните мостове. Има 63, който пътува от цар Борис III до Златните мостове и 66 от зоопарка към Драгалевци.
0: Има даже и някои от тези автобуси специални приспособления за велосипеди, които
2: да,
0: може да закачиш отзад.
2: Да, багажник на автобус, аз не бях виждала.
0: Да, редовно минават, обаче проблемът е за всички, които са решили да се качат с автомобилите си нагоре, в събота и в неделя след 10 часа, мисля, да се затваря.
2: Точно така, и ако не си стигнал по-рано, си ходиш пеша на жегата. Та как е при вас погледа ви върху лятната обстановка в града, в който живеете, на кого вършат работа до допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото. Дали искаме да имаме повече зелени зони, пешеходните устройват ли ви или предпочитате да се придвижвате с нещо на климатик. Това е тройка на разсънването.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Жега и няма угодия. Когато е горещо, ни е горещо. Когато е хладно, е прекалено хладно. Когато има пешеходни зони, ни пречи и се получават задръствания. Когато няма пешеходни зони, съсипахте ги тия градове от изгорели газове. Днес питаме на кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото.
1: Най-вероятно на туристическите групи, особено що се отнася до селфи, напоследък и аз ги виждам. Знаете, всеки голям европейски град може да видите една група с знаменце горе, където весели китайски туристи обикалят и им обясняват тук сега еди какво си тук, еди какво си на жълтите павета,

0: че какво точно ще им покажат.
1: Много неща, стари сгради.
0: Да, наоколо. Ще им покажат. Ето, това е мястото, където се коват законите на тази прекрасна страна.
1: И не само тя, зоната е от целия, от БНБ до, до паметника Левски, така че можеш да минеш през цялото чудо.
0: А,
1: чуд.
0: Значи ще им покажат и ето всичко. Тук живее прекрасният президент на тази прекрасна страна.
1: Не само,
0: страна.
1: Има и Свети Георги, базиликата, има ги... Абе, знаеш, има стари сгради.
2: За това, аз не мога да разбера, там точно в тази част на София тротуарите са гигантски. В смисъл, като се сетиш от страна на президентство, от другата страна на ЦУМ. В смисъл, много широки, много такова, няма нужда.
1: Има градинки на много места отстрани.
2: Има градинки, не беше нужно да затварят и по средата. На нас не се е случва един-два пъти, когато нали, вечер пиян, решаш, че по средата трябва да се снимаш. Но това е било някакъв инцидентен случай. През повечето време нито от едната, нито от другата страна има толкова навалица,
1: спокойно,
2: че да кажеш,
1: можеш да видиш
2: да
1: фонтана на президентството, да видиш старите сгради, да видиш музея, да видиш Търк националната музей. Галерия, да видиш театъра и абсолютно всичко.
0: Има няколко хубави кръчми.
2: Меко кристал, аз говоря подле за хубавия, който е там с разкопките отдолу, където може си купиш дори и розово масло.
1: Иначе, докато сме се размрънкали, че това беше въведено и наречено лято на паветата в София, виждаме, че що се отнася до другите големи градове в страната. Примерите са целогодишни, така че ако мрънкаме много, кмета ще вземе гостта и за цялата година. Във Варна и Бургас няма специално обособени нови пешеходни зони само за лятото. Двата града разчитат на своите постоянни пешеходни центрове и морски градини, които поемат туристическия поток, без да се въвеждат сезонни пешеходни зони на нови улици. Във Варна е Централна пешеходна алея, Морска градина, Гръцката махала, в Бургас улица Александровска и Богориди, Морската градина и казиното и пристанищен терминал, което е Морска гара. Пловдив също няма, там има пешеходна зона. Главната всъщност се оказва, че е най-дългата постоянна пешеходна зона в Европа. Всички туристически зони са затворени за автомобили. Целогодишно всеки, който е бил в Пловдив, през февруари са го бръснали ветровете по главната. През лятото си е загивал от жега. Така че ако ние продължим да се оплакваме за София, тук виж станало за цялата година.
0: Ама за Пловдив това е емблема на града. Всички знаем пловдивския лав в 6 часа на главната.
2: Да. Еми да, защото в 2 часа моята отрепе нали, сещаща. Да. Няма едно кьораво дърво в центъра. Многократните опити най-накрая, нали, слагането на някакви по-евтини плочки в центъра, но пък липса на дървета. Но пък хубавото, единственото хубаво там е, че градската градина не е нужно каприно, ако трябва да ходиш като Борисовата да пресичаш целия булевард. Да. Ами градската градина си е, нали, просто си е интегрирана.
1: Освен това,
2: центъра.
1: Можеш да стигнеш до Цар Симеоновата градина, пещите, фонтани, насякъде може да поседнеш за сладолет. Това осигурихме ли го за София? Мрънкате ли вие за собствения си град? Идват ли ви в повече пешеходните зони? Или пък, напротив, имате нужда от още толкова? Може да споделите в тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вито ще събужда на малко преди 7 и буквално след 3 часа, ако се разхождате някъде из центъра на Рим, ще ви трябва специално охладителна система, някои от белите красиви чадърчета, които продават за туристите и, разбира се, достатъчно търпение, за да имате сили да разгледате всички забележителности в жегата. Дали това има пряка връзка с решението на Софийския кмет, например, да затвори им центъра от БНБ до паметника Левски през лятото, всяка събота и неделя? И всъщност, заради града, в който живеете, какво мислите вие? На кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото?
1: На всяка манджа!
2: Тройка! На разсъмване!
3: Да се разхождаш в центъра на града, без да се оглеждаш за автомобили, особено в някои преки, там знаем печалните примери, принципно е добра идея.
0: Що много
3: е яко. Да.
0: Кои са печалните примери?
3: Еми, става дума там съвсем наблизо за момчето, което го сгазиха.
0: Така че,
3: ако няма автомобили, да се разхождаш без да мислиш за това дали няма да сгази някой, е хубаво принципно. Да,
4: искам само да попитам, понеже пак ще така моите размисли по темата. Кой има времето да излезе от работа и да се разхожда безцелно някъде?
0: Някакви нормални хора, които не сме ние.
4: Да, ние не сме. В смисъл, че ти си на работа, в един момент някакси предпочиташ, дори да си вземеш нещо за обяд или сандвич или нещо, да седнеш някъде, да е тихо, да е зелено, да има хлад. А ти се изпружваш на най-напечената част от центъра с идеята, нали, примерно да... Какво да правя точно?
0: Повода, заради който го коментираме, макар че каним и всички от градовете да се обадят, всеки да даде пример при тях как е и въобще свикнали ли са, удобни ли са им тези пространства, е това, което въведоха в София, но то не е в работен ден. То е само за събота и неделя през август месец. Иначе всички помним и протестите на хората, живеещи на Шишман, която също е в центъра, защото ти си представи, че искаш просто да си починеш или също си се прибрал като обикновен човек след работа. Обаче един гигантски поток от хора

0: Излиза, пие по заведенията, вдига шум, хвърля буклуци и ти всъщност какво преш?
1: Еми не, и тази инициатива, която е разширявата най-дългата маса, на която...
0: А тя пък беше в другия край, нали? Защото...
1: Да, и сега разширяват на още улици. Смисъл, от оборище до не знам до къде, на няколко места и половината, смисъл, аз познам двама, които живеят на Шишмани, супер много мрънкат за това нещо. Така, първо някак се зареждат магазини и заведения. Нали, ако направиш пешеходна, тази стока трябва да се мъкне. Същевременно това цялото, в смисъл, че там не идват само съседи, там идват, нали, абсолютно всякакви хора, които, нали, цял ден дигат някакъв джангър и мненията са така доста по-лесни.
0: А всъщност идеята уж е с добро, просто защото количеството коли в градовете вече се увеличи. И идеята беше да може да си отдъхне малко от колите, които постоянно минават по преките и по големите булеварди. Това обаче, както каза и Кирто по-рано, може да се случи, ако ти си организирал една алтернатива, ако си направил така, че да има някакво разумно преминаване в другите части на града, а не просто да струпаш задръстванията в съседната пряка.
2: Ето ти алтернативата, специално за софиянци. Всички софиянци могат да отидат да се разхождат по пешеходните улици във Варна и Бургас.
1: Да, или другите, смисъл, че някак си всеки път, когато трябва да се направи някаква инициатива, винаги се свърза с някакъв дискомфорт. Имаше една инициатива, в която не знам колко паркоместа бяха разкарали, бяха сложили ни маси без нищо и ни пейки, бяха казали, че всеки, който иска, може да спре така да подиша и да прегърне чуж човек. Никой не сте появи
0: на
1: тази.
0: А какво става с инициативата да прегърнем дърво при условие, че в центъра на града, в който живеем, продължават да орязват изключително стари дървета? Така просто без никаква причина. Какво ще оставим на тяхно място?
2: Е, това е голяма глупост. Как ще прегърна някой на маса без нищо?
0: Това е тройка на Расъмване.

0: новините.
1: Премиер Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. Ще присъстват и вице-премиерът Александър Пулев и Атанас Пеканов. Премиери, двамата вице-премиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването на конкурентоспособността и привличането на стратегически инвестиции, които да укрепят позиции на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. За днес в Пловдив окръжния съд е насрочено разпоредително заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившия приятел на дъщеря им, 23-годишния студент Ивелин Цветанов. Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата, той е пробол с нож майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година. Около 4 часа сутринта Ивелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. След издирване бе задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. Израелската армия ще продължи да действа изпреварващо в ивицата Газа, предупреди началника на генералния щаб генерал лейтенант Ял Замир, цитиран от Франс Прес. Той обеща да продължи преследването на отговорните за атаката от 7 октомври 2023 година, извършена от палестинската ислямистка групировка Хамас. Израелската армия ще продължи да действа проактивно и в съответствие с установения принцип. Във всички ситуации да защитаваме селищата и жителите и да пазим тяхната сигурност. Няма да допуснем по границите да се формира заплаха, каза Замир. При посещение на израелските войски в палестинските територии се посочва в комюнике на армията. Подкрепените от Иран йеменски хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера. Това са 8-ят и 9-ят танкер, станали мишена на групировката от началото на блокадата миналия месец. Саудитските власти не са коментирали ударите. Военният говорител на хутите Яхия Сария заяви в видеообращение, че с няколко балистични ракети е бил успешно поразен саудитския петролен танкер Уафа в северната част на Червено море край бреговете на Янбу. По-късно той съобщи, че балистичен ракет е атакуван и танкерът Дейзи в Аденския залив. По думите на Сирия, блокадата вече е принудила Саудитска Арабия да използва северния маршрут чрез Червено море за износ на петрол. Затова ще увеличим атаките срещу саудитските петролни танкери в северната част на Червено море, за да затворим всички точки за достъп и да попречим на преминаването им, заяви той.

0: Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА 48 игра силно и завърши 1-1 при гостуването си на Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Българският отбор беше абсолютно равностоен на именития си съперник и можеше дори да си тръгне като победител от Атина. Домакините откриха резултата в 21-та минута. Сантино Андино центрира в наказателното поле, където Адриано Ягушич, сточен удар с глава, не остави шансове на вратаря Петър Маринов. 5 минути по-късно вратаря на българския тим се отличи с важно спасяване след опасен удар на Стефан Деврай от границата на наказателното поле. ЦСКА 1948 възстанови равенството в 31-та минута. Федерик Масиел изведе отлично Ектор Куейър по десния фланг. Испанецът нахлув наказателното поле, преодоля защитник и подаде към Георги Русев, който отблизо прати топката във вратата на Иняки Пения за 1-1. Най-добрият шанс за пълен обрат се откри пред ЦСКА 48 в 58-та минута. След за контратака, Атанас Илиев изведе Георги Русев сам срещу Пения, но националът не успя да преодолее испанския вратар. Така двата отбора оставиха развръзката за реванша, който ще определи кой ще продължи към плейофите на Лигата на конференциите.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. До 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Дейностите се извършват в платното за Бургас в отсечката между 50 и 53 км, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът се пренасочва в активната.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 10 minuti след 7 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Днес е четвъртък и случайно, ако сте забравили, има само още един ден до уикенда, а ние ви питаме на кого вършат работа на допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото. На живущите в центъра, на гостите на града или заради лято на паветата, псувам задръстването на съседната пряка. Разбира се, всичко това е заради така инициативата да станат пешеходни зони абсолютно така повечето централни части в София и да може хората на 45 градуса на сянка да се разхождат така и да гледат прекрасната природа и сградите. Дали вие сте на това мнение, ще разберем след малко. В началото започваме с хороскопа за овните. Днешният ден е положителен за вас, особено ако го запълните с повече срещи и разговори. В случай, че ви е нужна някаква информация, сега може да я получите и да разчитате на нея, дори да се окаже, че сте поели повече ангажименти.
1: Самотните тълци, защото за тях е насочен хороскопа и погледа на звездите днес, вероятно ги очаква романтична история с някой близък приятел. Иначе хубаво е да се стремите да изграждате приятелски и делови връзки с началниците и колегите си. Звездите ви съветват още да вярвате в себе си и да се отдадете напълно на работата.
0: Близнаци, днес ще имате желание за повече срещи и контакти, така че колкото повече уговорки имате, толкова по-добре. Ако работата ви е по-рутинна, може да се вижте с приятели и приятели. Разговори също ще ви се отразят много добре. Много от вас ще бъдат и на романтична вълна и ще имат желание да флиртувате и така просто.
1: Раци, нищо, че ви се иска да петък, днес е четвъртък, така че концентрирайте се на работното си място, а осъществяването на нови работни контакти пък не само ще подобри, но и ще разшири знанията ви. Съществува обаче риск от липса на достатъчно време и ще бъдете на път да изоставите амбициите си временно, не се предавайте и не отлагайте решенията.
0: Лъвове, с когото и да се видите днес, разговорите ви ще вървят и ще имате желание да споделите какво ви се случва. Денят е чудесен за участие в обществени събития и за срещи с приятели. Ако се налага да водите преговори или пък по-важен разговор, направете го днес.
1: Деви, семейните от вас ще трябва да поддържат добрия тон, за да стабилизират брачния си живот, независимо колко им е горещо. А за самотните деви пък Венера предлага да намерите най-подходящ момент да изповядате чувствата си пред човека, който сте си харесали. Не се свенете, направете го, ще имате успех.
0: А ние след малко продължаваме и с останалата част от хороскопа.

0: 14 минути след 7, ние продължаваме с звездната карта на небето, където са написани абсолютно всичките ни поведения, всичките ни стъпки, как да се каже, държане, поведение, въобще всичко, което ще ни се случи тази сутрин. Звездите казват така: днес може да потърсите знание или пък външен опит по въпрос, който ви вълнува, свързан с професията или образованието ви. Общуването с други хора ще ви обогати с нови идеи и ще ви вдъхнови.
1: Скорпиони, ако сте в скорошна връзка и се намирате на някоя пешеходна зона, на някой плаж, може да откриете, че партньорът ви притежава качества, които досега са били скрити за вас, особено ако го гледате по-внимателно. Сега можете да накарате половинката си да разкрие сърцето си и всичко, което иска да ви разкрие. Колкото повече информация търсите, за да изпълните дадена работна задача. Иначе, ако сте на работното си място, толкова с повече противоречиви мнения ще се сблъскате, така че просто не я търсете.
0: Стрелци, очаква се ви положителен ден, в който комуникацията ви с колеги и приятели ще бъде активна и ще ви действа ободряващо. Не налагайте мнението си на хора около вас и не ги задължавайте да вярват в това, в което вярвате вие, защото така само ще ги отдалечите.
1: Козирози, съществува вероятност, според звездите, разбира се, днес да бъдете доста раздразнителни и изнервени, което ще се отрази определено зле на комуникацията ви. Ще трябва да бъдете малко по-здържани и търпеливи. Пригответе се за един ползатворен работен ден иначе.
0: Водолей, времето преди обед е активната част от днешния ден, така че ако планирате срещи и разговори, по-добре свършете всичко по-рано. След обед забавете темпото и не се опитвайте да насилвате хората и събитията. Дори да го направите, вероятно ще срещнете съпротива. Вечерта прекарайте повече време с близки хора и роднини.
1: Риби, да си знаете, че е хубаво днес да избягвате всякакви притеснения от всякакво естество във всякакви случаи. Така рискувате да се стресирате ненужно, а днес могат да ви бъдат представени големи планове и идеи, които да привлекат вниманието ви, и разгледайте ги внимателно и детайлно, защото част от тях могат да бъдат и много печеливши.
0: Разбира се, а тази сутрин ви питаме на кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото.
1: Да са ни честити, особено при това приятно слънчево време към обяд.
0: Да.
1: Зим Зелен на страницата ни Тройка на Арсена във Фейсбук пише: като живущ в центъра, който постоянно е ощетен от тези пешеходни измишлетини, както и от безкрайните кружки, окачени по сградите, незнайно защо, предлагам пешеходната зона да не спира до жълтите павета, нека да направим пешеходна зона до летището, до Перник, а защо не и до Пловдив?
0: Аз мисля, че всички в центъра трябва да минават някакъв такъв, как да кажа, тест. В смисъл, ако не ги кефат такива разнообразни събития или ивенти от типа на да седнем на една маса, да пием заедно лате, примерно с обезмислено мляко, просто вън от центъра, да ходят някъде другаде да живеят. Какво е това?
1: Така да е, аз съм съгласен да има събития на открито, опера, такива работи.
0: В парка?
1: Да, може и на жълтите павета, там наблизо няма кой знае колко сгради на живущи, както се казва.
0: Даже въобще. Ама винаги се намира някъде. Като сме правили така концерти, винаги има някой, който казва: живее тук, тресат ми са прозорците. И аз казвам: има толкова хубави тихи квартали, където може да се преместите.
1: Това е Люлино Беля.
0: Да, всякъде друга да има хубави тихи квартали. Какво живееш на център? Трябва да очакваш, че там всеки ще иска да направи нещо.
1: Да, но спомням си преди години как един кмет тогава все още беше казал: ми това да живееш в центъра е привилегия, за това нещо си плащаш.
0: Абсолютно. Това е Тройка на Арсен Валенов.
2: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните

0: Храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: До 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Дейностите се извършват в платното за Бургас в отсечката между 50 и 53 км, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът се пренасочва в активната.
1: Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
1: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

0: Добро утро! Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Четвъртък вече тук събуждаме се заедно. И докато посрещаме новия слънчев работен ден, ви питаме на кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото. На живущите в центъра, на гостите на града или заради лято на паветата псувам задръстването на съседната пряка. Разгледайте мненията на страницата ни във Фейсбук, пращайте ни снимки през Viber канала Тройка на разсъмване. Дали си имате постоянно обособени големи пешеходни пространства, както знаем за Пловдив, Варна и Бургас? Идва ли ви в повече това, или пък сте си свикнали и ви е комфортно? Или ако сте от друго населено място, както любимата ни Клета София, вече установявате, че няма нужда да прекосявате километрични разстояния, защото има достатъчно преки из центъра, за да стигнете от едно до друго място. Още харесва ли ви тази идея да се смесите малко повече с хората за разходка, особено в събота и неделя?
1: Това, което разбуни духовете, беше лято на паветата, инициатива на София, която затвори емблематичните жълти павета на столицата за всеки уикенд през лятото.
0: Да.
1: Лято на паветата ще продължи до края на месец август всеки уикенд и освен така да се организират различни събития, хората да ходят свободно, тази инициатива има и екологична насоченост, защото още през първия уикенд, когато бяха затворени паветата, отчетените стойности на азотен диоксид са с 6,6% по-малко.
0: Това ми е супер интересно как става, защото мотива на кмета в случая беше, че така или иначе през лятото няма чак толкова много хора в града, така че нека поне в почивните дни да си направим

0: движението по-свободно, обаче в същото време абсолютно всички се оплакват, има купища снимки, че задръстванията стават в съседните преки. Как точно става по-чист въздуха, не ми е много ясно.
1: Поред мен трябва да пробваме лято на Цариградско, да отворим Цариградско, да видиш азотния диоксид, дето го мерят, според мен е някъде така по-чистичко.
0: Ако го измерят в съседната пряка, то все пак е близо, нали, то нека да затвориш врата.
1: Она долна част от, как да кажа, от града не е, кой знае, колко е престижно.
0: От БНБ до паметник Левски е затварянето. Как в съседните преки въздуха е чист и как става този номер?
2: Според мен до някъде голяма роля за спада на азотен диоксид. Има естествената миграция на софиянци към други места.
0: А, ето така, да. И а не затварянето на този булевард и на него въздуха е чист, а на Аксаков е топ.
1: А ние сме виждали многократно измерването на въздуха, как става, нали, когато излизаш, кашляш, не можеш да дишаш, те ти съобщават, че просто само в някои райони има леко запрашаване. И ти си викаш, очевидно, станцията е в Борисовата градина.
0: То зависи какъв ти е проблема, какво гълташ и какво плюеш.
2: Да, така
1: ще го осмисля след
0: това. Това имах предвид, това е виташа.

0: и началото на деня. Първо тегляне в родени с късмет. Очакваме ви вече. Обадете се на 087850000, ако сте родени през месец май.
1: И може да спечелите наистина и така рано сутринта едни прилични пари, с които да си планирате поне една мечтана екскурзия. Но важното е да сте родени през май, а още по-важно е да вдигнем точно на вас.
2: Първите пари ще ви дадем за малко храна и някакъв така, да знам, едно кино. 50 евро, ако успеем да ви познаем годината или датата на раждане. А после ще ви дадем 2500, ако познаем всичко.
0: Добро утро! Вижте парите.
2: Вижте.
0: Да, добре, събудили ли сме? Родените през май очакваме. Добро утро. Ало?
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Тин Неделчев.
2: Кой? Неделчев? Не чухме първото име.
3: Мартин.
0: Добре, Мартине, през май си роден?
3: Да, през май, да.
0: Идеално, герой си ти, защото си изместил всички други, които звънят. Теглим ти годината. А тя според нас е?
1: Дайде, ма толкова хубавите работи бавно стават. Марто, 1994.
3: Не.
2: Жалко. Добре, роден ли си на 14?
3: Не, на 2 май.
2: Не.
0: Разбрахме се, да. Идеално.
3: Да. Другия път.
0: Хубав ден и до скоро.
3: Чао.
0: Дали ще се чуем с вас и дали ще изтеглим вашия месец. Слушайте в 8:30 и в 9:30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добре утро, Трекнер. Съм върна сутрешното шоу на радио. Ветеше 19 минути остава до 8 сутринта. Чуваме, че ще е горещо. Гледаме по телевизията как ни обясняват детайлно за жегите. И виждаме, че термометрите в София сега отбелязват 20 градуса. В Пловдив 23, във Варна 24, в Бургас 22, в Смолен 17 градуса, в момента в Козлодой 22. А тази сутрин си говорим за жегите в отворените градски пространства. Дали различни инициативи им за това да се затвори един или друг площад за събития на открито ви радват, защото можете да се съберете с хората или там, където живеете, има достатъчно паркове и градинки. Всъщност, дали парковете и градинките са основното, което би следвало да ни е най-важно в градовете, в които живеем, в централните градски части, а не това дали някой голям, нагорещен и напечен участък с асфалт или павета е затворен в този момент. 0878 50 000 е телефона. Очакваме снимки на любимите ви открити пространства и на тези, заради които стоите в задръстванията. На кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото? На живущите в центъра, на гостите на града или заради лято на паветата псувам задръстването на съседната пряка?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Ходенето пеше е много хубаво нещо, само че трябва да се помисли и за това мястото, на което се обособи пешеходната зона, да бъде пригодено за въпросното и при тези жеги, защото вчера на 200 метра над морска височина, над тази на София, към 12 часа термометъра ми показваше 34 градуса. Предполагам, долу в центъра, както са се напекли сградите, сигурно е било доста повече. Така че когато се облагороди една зона да бъде пешеходна с съответната зелена, с места за отдих, наистина е оправдано. По-хубаво е в центровете на града, където са историческите сгради и забележителности, да може да се ходи свободно, а да не е просто някоя транспортна артерия, която и така се отваря, само защото някой така
0: аз
2: е решил.
0: Аз това имах предвид в началото, преди малко, като казах за парковата и за градинките, защото основното, за което си говорим, е когато има страшно околи в центровете на градовете, е, че е хубаво да има и повече зелени пространства, а не просто

0: място без коли.
1: Точно. Да, точно, защото гледаме. Тук под публикацията на Столична община, която, нали, така е пуснала как, колко е хубаво, колко е чисто и как всичките, нали, прекрасно ходят.
0: И отдолу прочети коментарите.
1: Абе, хора, нали, луди ли сте, какви сте, да, вие сте с някакви розови очила, пълно със снимки, как не се кара по Дондуков.

0: едно, един план за озеленяване би свършил много повече работа.
1: Другото, което много ме дразни, не си купувайте апартаменти в центъра, вземете си някъде другаде. Въобще постоянните съвети за това как хората трябва да се изнесат на място, което си оплескал и вече на нищо не прилича, нали, не звучат готино. По-скоро задачата ти е да го превърнеш, и то това е сложната задача, да го превърнеш хем в място, където хората да могат да се придвижват разумно, хем да могат и да дишат. Говорили сме си много пъти през годините, как в големите градове навсякъде се стараят управниците по света да правят дори малки островчета зеленина, дори мънички да са, но да оберат някакво количество от всичките изгорели газове, така че пространството да е приятно и да може да се диша.
2: И концепцията на модерните европейски градове е колите под земята, пешеходците отгоре, за разлика от при нас как стоят нещата. Обикновено ни навират в едни подлези и надлези, а пък колите се движат отгоре.
1: Еми, това е, защото...
0: И хората не искат да слизат по тези подлези и надлези, защото yeah. просто
1: опитаха
0: гадни.
1: Опитаха ли се вдигнат цените на синя и зелена зона? Опитаха се. Построиха ли паркинги?
0: Не.
1: Това е Витоша.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
6: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
5: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
6: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
5: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Чисто е. Влизаме.
10: Спокойно. Няма движение.
11: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
12: Не, само не това.
13: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
14: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро от Трайкънър. Съм върне с утрешното шоу на Радио Ветоша. Ще си говорим и днес и ви очакваме на 087-850-1000. Разгледайте и мненията на страницата ни във Фейсбук. Днес проверяваме на кого според вас вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото. Пращайте снимки, имате ли любими пространства, дали стават все по-комфортни и по-зелени във времето или просто от време на време затварят някоя улица, колкото да не минават коли и евентуално да се организира някое друго събитие.
1: По палетата, аз лятото преди 20 часа няма да стъпя, не съм мазохист. Това е декларацията на Йосеп Басарионис Дзеджугашвили. Сега ясно ние кого има предвид, само че сега ако имаш някаква неотложна работа там или пък е организирано интересно събитие, що пък да не стъпиш?
2: Ако има интересно събитие.
0: Събитията в повечето случаи са поне след 5, за да не загинеш.
2: Да, то идеята е просто ако тръгнеш да затваряш с идеята, нали, това ако е курортен град, хубаво, нали, има наплив, който иска наистина да гледа, при условие, че тук блокираш някакъв трафик, просто така е направен плъна. Сега, ако от Цариградско не се излияше баш на жълтите павета, може да е някъде по-встрани.
0: Ами, като каза Цариградско, някой беше предложил просто направо от Цариградско до Пловдив в пешеходна зона да го направим.
2: Ами аз бих се навил да ти кажа, защото няма да има тюрове.
1: Магистралата,
2: а не да ги отбиват, бе.
0: Мимс Розали, очаквам от Спаси София всяка събота и неделя през септември да е възможно придвижването в целия град само с кънки и ролери, който не може да кара си седи вкъщи така. И да не прави навалица, точно. А и да не забравя да сложат по свое осмотрение прегради на най-натоварените участъци в града, през тях да минават само пешаци, задължително с балетна стъпка. Мимс, схващам иронията, само че в случая Спаси София и кмета си прехвърлят топката, кой точно е виновен за поредното недоразумение или пък домислица относно комфорта на гражданите на града. А всъщност темата не е само за София, така че звънете ни където и да се намирате. Харесва ли ви как са разделени зоните в центъра на града, в който живеете? 087-850-1000 е телефона. Това е Витоша.

0: Трайка на разсънване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Градовете през август посрещаме и си говорим за всичко, което се случва под слънцето днес.
1: От студиото на Радио Ветоша. Новините.
2: Премиер Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. Ще присъстват и вицепремиерът Александър Пулев и Атанас Пеканов. Премиери, двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването на конкурентоспособността и привличането на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. За днес в Пловдив окръжния съд е насрочено разпоредително заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившия приятел на дъщеря им, 23-годишния студент Ивелин Цветанов. Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата, той е пробол с нож майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година, около 4 часа сутринта. Ивелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. След издирване бе задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание 15 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. Израелската армия ще продължи да действа изпреварващо в ивицата Газа, предупреди началника на генералния щаб генерал лейтенант Ял Замир, цитиран от Франс Прес. Той обеща да продължи преследването на отговорните за атаката от 7 октомври 2023 година, извършена от палестинската ислямистка групировка Хамас. Израелската армия ще продължи да действа проактивно и в съответствие с установения принцип. Във всички ситуации да защитаваме селищата и жителите и да пазим тяхната сигурност. Няма да допуснем по границите да се формира заплаха, каза Замир. При посещение на израелските войски в палестинските територии се посочва в комюнике на армията. Президента на Иран Масуд Пазешкиан заяви, че контактът с върховния лидер на страната Мучтаба Хаменей в момента е много труден, предава Франс Прес. Хаменей, който беше ранен при американско-израелски удар, довел до началото на войната в Близки изток, не се е появявал публично, след като наследи баща си, загинал при същата атака. В момента е много трудно да общуваме с него, но въпреки това неговото присъствие остава огромен източник на сила за нас, за да можем да продължим напред, заяви Пазешкиан. Мучтаба Хаменей не присъства и на погребалните церемонии на баща си миналия месец. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА 48 игра силно и завърши 1-1 при гостуването си на Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Българският отбор беше абсолютно равностоен на именития си съперник и можеше дори да си тръгне като победител от Атина. Домакините откриха резултата в 21-та минута. Сантино Андино центрира в наказателното поле, където Адриано Ягушич с точен удар с глава не остави шансове на вратаря Петър Маринов. 5 минути по-късно вратаря на българския тим се отличи с важно спасяване след опасен удар на Стефан Деврай от границата на наказателното поле. ЦСКА 1948 възстанови равенството в 31-та минута. Федерик Масиел изведе отлично Ектор Куейър по десния фланг. Испанецът нахлу в наказателното поле, преодоля защитник и подаде към Георги Русев, който отблизо прати топката във вратата на Иняки Пения за 1-1. Най-добрият шанс за пълен обрат се откри пред ЦСКА 48 в 58-та минута. След за контратака, Атанас Илиев изведе Георги Русев сам срещу Пения, но националът не успя да преодолее испанския вратар. Така двата отбора оставиха развръзката за реванша, който ще определи кой ще продължи към плейофите на Лигата на конференциите.

0: Смântână. Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. През нощта на 6 срещу 7 август временно се променя организацията на движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус за почистване на пътните знаци. За изпълнение на планираните дейности във времето с по-слаб трафик, преминаването през съоръжението ще се ограничава частично, като превозните средства ще се пренасочват поетапно в изпреварващата лента. В тръбата за Варна от 21 часа на 6 август до 0 часа на 7 ще се ограничи преминаването по активната лента, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата при ограничение на скоростта до 60 км в час. От 0.30 до 6 часа на 7 август, тръбата за София, движението ще се осъществява по същия начин при скорост до 50 км в час.
0: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

0: Доброе утро, Трайкълър, съм Ванес. Сутрешното шоу на радио Ветоша, Тедия Слеймс, ново утро и четвъртък с дата 6 август. 0878-50000 е телефона, на кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото, на живущите в центъра, на гостите на града или заради лято на паветата, псувам задръстването на съседната пряка. Всъщност, харесва ли въобще оживлението в центъра на градовете през лятото? Или пък ви идва в повече, особено ако живеете там.
1: И особено ако живеете в най-древния град в страната ни, а именно Пловдив, който пък се слави освен с древната си история и с най-дългата пешеходна улица в цяла Европа. Да ви честите главната, знаем, то си е нарицателно това.
0: Малко в страни от градната, от главната е капана, къде си представим какво има на хората, които живеят.
1: То си е направо на главната, кажи речи. Но да, Маянева ни пише, че то ние в Пловдив, като си имаме пешеходна зона, дълга нам си колко километра, къв е кяра, с колело не може, трябва да го бутам моя пенсионер, така се казва колелото ми, сумата и време да минавам подлези, яко кардио. Като жител на Пловдив, на главната не ходи, освен ако няма спешна необходимост от някакъв продукт, който се намира там. При положение, че вече в маловете имам всичко, дето може да ти потрябва, че и велоалея имам до там, на главната не съм ходила месеци наред и ми е много добре, така че пешеходната зона виждала съм не кой знае какво.
2: Не, тя е хубава, когато е примерно така нещо ранна пролет, късна есен, когато е по-хладно, може да излезеш приедно, да се видиш с някакви хора, да седнете, да пиете кафе или да обядвате или да вечеряте, но през другото време така наистина малко излишно е това разхождане. При слой, че там имаш паркове, пещите, фонтани, сега не знам
1: да,
2: дали
1: пеят, не съм ходил. Не, просто една дълга търговска улица, там има и доста интересни неща, които могат да се видят. И римския стадион, и площадчето с фонтаните, там пред военния дом. И,
2: да.
1: И тримона, майна, да. Така, еми така, кой не го знае това?
2: Ми, много хора не го знаят.
0: И онова изречение го знаят.
2: А, да, да, да. Еме, то си имаше така известна доза истина. Иначе някои от най-добрите примери, които са с пешеходни централни части, са, например, от Дания, където центъра на Копенхаген има една от най-големите пешеходни зони в Европа, Норвегия, голяма част от центъра е без автомобили, Нидерландия, градове като Амстердам, съюзно ограничават автомобилите в Германия.
0: А там как са организирали придвижването?
1: Велоалей навсякъде.
2: Велоалей.
0: Ето, велоалей навсякъде е сигурно.

0: Корнел метро сигурно има някакви...
1: Много пешеходен...
0: До някъде. Примерно да си оставиш колата и да имаш удобен транспорт до центъра.
1: Да, да, да, да. То е идеята, че ти отиваш там, ако е нещо историческо и гледаш и разглеждаш. Мисля, тук е малко при нас е по-административно направено, защото са...
0: Е, има и историческа част.
1: Има историческа част, да, но...
0: Така да е, въпросът е, хората трябва да бъдат улеснявани, а не ограничавани от типа на какво ще правите в центъра. Ще правя каквото си искам.
1: Ама не, така трябва да дадеш обяснение, смисъл, какво е такива
0: нали?
1: Празни разходки сега.
0: Дали виждате сега празни разходки, ако вече сте по колите и се придвижвате до работното си място, би имали задръствания, снимайте или просто звъннете за здрасти в тройка на разсъмване.
2: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом. Чадърна плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: София е натоварено по Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, Черни Връха, България, Бъкстон, Никола Мушанов, Вардър, Константин Величков. В Пловдив е натоварено по България, Васил Април, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе, а във Варна за момента по части от булевардите Цар Освободител, Владислав Варненчек, Република Сливница.
1: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветоша. Твоето секси аз от Миро, съвсем ново, а ние пък наскоро го видяхме. Можете да гледате и подкаста ни Трайка по никое време през YouTube канала ни Трайка по никое време, да го видите и през сайта ни radioветоша.com, разбира се през Seon TV и още много платформи на

0: 8 7 8 50 000 е телефона за секси тялото по паветата си, говорим тази сутрин, или пък по нагорещения асфалт. На кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото? На живущите в центъра, на гостите на града или заради лято на паветата псувам задръстването на съседната пряка?
1: Освен екологичните ползи, които се отчетоха от Столична община, може би наистина е хубаво да се обособят такъв тип зони, където обаче наистина да вършат работа на хората, които са в центъра, да почиват, да се разхождат. Сещам се за едно друго такова място, което от години седи ей така на проект, а именно става дума за площада пред църквата Света Неделия. Сега там имаше един проект от едно световно известно архитектурно студио, само че проектът не независимо от голямата фирма, се оказа, че не се харесва толкова много на софианци и така вече 5 години нищо, седи си. А най-удачно би било естествената пешеходна зона като Витушка да бъде продължена чак до ЦУМ.
2: Еми да, иначе хората масово изказват мнение, че като идея хубаво, но вечер да има някакви мероприятия, за да има смисъл да излязат хората да се разхождат, защото през деня в този пек, нали така малко странно е някой да се върви.
0: Ма си мисля, че през деня могат да остават колите да се движат и да не се побъркват хората от някакъв час нататък да е забранено и с това приключва целият цирк.
2: Точно, примерно да е след 10 или нещо да има там.
0: Ме да, ако ще и след 6 часа да е. Просто кажете, че до толкова е затворено и след това вече като има разни мероприятия, за да може да се шляят хората и да има приятно.
1: Да, като каза цирк, цирка отдавна трябва да има свой дом и да му се построи сграда.
0: Това е трека на разсъмване.

0: Ви подсещаме за условията да участвате. Просто слушате с телефон под ръка и в момента, в който чуете месеца, който сме изтеглили, ако е вашия, веднага се обадете на 0878 50 000, а ние изтеглихме юли.
1: Заповядайте, ако сте родени през седмия месец от годината, значи не се боите много-много от джеги, така че може само да надграждате в случая 2500 евро.
2: Разбира се, обаче първите стъпки са малки, но важни. Трябва да ви познаем годината или пък датата на раждане. Затова ще получите 50 евро. Успеем ли да ги познаем и двете, тогава взимате сумата от 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Стефан Иванов.
0: Стефане, добре дошъл. През юли ли си роден?
3: Да.
0: Супер, събудил си се.
3: Да.
0: За колкото за играта достатъчно. Теглим ти годината. И тя според нас е...
1: 1972.
3: Не.
2: Добре, тук разбрахме, че не става да си роден на 21-ви.
3: И тук не.
0: Ох, да. Какво друго би ти подобрило настроението?
3: Чаша кафе, може би.
0: Добре. Хубаво. Приятно събуждане и до скоро.
3: Всичко
0: добро. Дали сте се разсънили или пък юли просто не е бил вашия месец, играта приключи с участието на Стефан, а следващия час ще изтеглим нов месец в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по радио Витоша.

Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане с Майли Сайрус и утрото на четвъртъка с дата 6 август. В София температурата вече 22 градуса, в Пловдив и в Бургас 25, във Варна 26 градуса, в Созопол 25, в Благоевград 20 градуса, в момента в Сандански 25. А днес питаме на кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото, на живущите в центъра, на гостите на града или заради лято на паветата псувам задръстването на съседната пряка. Дали само София се оказва с допълнителна пешеходна зона през почивните дни през лятото? Как се чувствате във вашия град? Можете ли да ни изпратите снимки от събития около постоянните пешеходни зони? Доволни ли

0: Това как се развива пространството. 0878-50000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро! Не.
2: Не, нямаме добро утро.
3: Да, играта свърши, но има да. Следващо издание. В
0: може да си играем по въпрос.
3: Да, ми играем си по въпроса. Вчера се чудех коя е може би най-привлекателната пешеходна зона в страната. Дали това е всеизвестната главна на Пловдив, дали пък главната на Варна или пък тази на Бургас.
0: А що трябва да е улица? Може да е някой от морските градини.
3: А, то си влиза в друга графа, паркове и градини. За паркове и градини можем да говорим.
4: Това е нещо, което си е било, нали, не са го предсакали от типа да го направят с автомобили, но пък като направиха Витоша пешеходна, да. Спряха колоездачите. Защото отвориха много кафенета.
0: Да,
4: и ресторанти, и хората.
0: Така.
4: Знаем, че те обичат да разглеждат.
0: Като говорим за главната в Пловдив, там е фрешкано с магазинчета. Има някакси, хем е приятно, хем ми е прекалено.
4: Абе, малко го обърнахме, да. Сергия.
0: Та, може би някаква комбинация, ето виж, за София ни е в повече, че само с заведения в Пловдив, че само с магазини.
4: Да.
0: Така че направете някаква комбинация. Иначе относно морските градини на Варна и Бургас, те наистина са огромни. Там има доста асфалтирани пространства, но и озеленени. Така че са си част от пешеходните зони, които са не само да стигнеш от едно място до друго, а наистина да можеш да упражняваш някаква приятна дейност. За София обаче си говорих по-рано сутринта, че може би това, на което трябва да се наблегне в един град, ето преди малко коментирахме, ако правите допълнителни пешеходни зони, просто затваряйте в почивните дни вечер тези пространства, а не през деня, когато загиваш от жега и се тъпчеш задръствания отстрани, но улеснете допълнително придвижването до планините около София. Сега към Витоша има удължено лятно разписание на транспорт и можете да проверите графика на автобусите. Към Люлин планина няма такова нещо. През седмицата има електрически автобусчета, които са от метрото. Те са довеждащи. А в събота и неделя стария туристически автобус 103. Но разгледайте допълнително възможностите за транспорт точно към планините, защото може би те са по-важното, на което трябва да обърнем внимание. Всичко останало в градска среда е на 5 крачки разстояние и човек може да си го организира.
3: Аз мога да ти предложа едно по-лесно решение. Направете един огромен паркинг на Бонсови поляни от там, който иска да магащи нагоре по планината.
0: То по принцип там има такова нещо. То си е изградено от много отдавна, още откакто съм дете. Последната спирка на автобусите и сега се ползва. То си е огромен паркинг. Хората си оставят колите и ходят нагоре. Няма проблем.
3: Ми, да.
0: Съществува.
3: Защото тия зони са да ходиш пеш, не да ходиш.
0: Да, да, разбира се. Но да, довеждащите просто автобуси са в случая от града до въпросната зона, както са и за Витоша, примерно от града до Златните мостове. Така че навсякъде ги има. Въпросът е да е улеснен транспорта, за да не ходиш от града до планината. Иначе в планината вече всичко е наред. А даже това, което много ми харесва, че имаше много акции около Княжево, сега правиха супер почистване, такова гражданска инициатива, просто хората разчистваха буклуци и чистиха пейки. Много
3: има
0: добре.
3: И решение да се възстанови лифта, княжевския такъв, горе до телевизионната кула.
0: Айде.
3: Но сега за сега си е само проект и решение. Кога ще се изпълни, това знаем кой може да каже единствено.
4: Кой?
0: Само внимай, като казваш кой.
4: Да, внимавам.
0: 0878-50000 е телефона, на който може да звънете. Как си представяте лятото в градовете? Дали трябва да има допълнителни пешеходни пространства, да бъде спрян потока от коли, или пък, както видяхме с примера в София, нещата стават доста нервни, защото в най-голямата жега задръстванията са по съседните улици и булеварди. Трябва ли да поработим по-сериозно за зелените пространства и за достъпа до такива, може да звъннете в тройка на разсъмване.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потенциалът.

0: опасността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic. С грижа за

0: създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: На кога вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото? На живущите в центъра, на гостите на града или заради лято на паветата? Псувам задръстването на съседната пряка. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбука, да ни качите, да ни пратите снимки през Viber канала Тройка на разсъмване или директно да звъннете на 0878 50 000, къде се намирате сега, лесно ли се придвижвате, паркирате, къде обичате да излизате в града, в който живеете. Споделете в тройка на разсъмване. Добро утро!
2: Добро утро! За темата се обаждам, но дайте, че малко шумно трябва да стана.
1: Супер! Чу, от кой град се обаждаш?
2: От София се обаждам, Николай Тончев се обажда, ако трябва имена.
1: Не е задължително.
2: Тръгнал да работи точно в 8.45 лет, колко е.
1: Еми, така е през лятото.
2: Така е, от София е така. Даже и 8.40. Май нещо за София и за другите градове имаше някаква тема, не я чух, само да ми я повтори.
1: Ето, коментираме за парковите пространства и за пешеходните зони всъщност най-вече.
2: Да.
1: На кого вършат работа допълнителните пешеходни зони? Не знам в коя част на София живееш и работиш и как ти се отразява, ако се затварят улици периодично.
2: Да се затварят улици?
1: Ами да, както не. В момента пространството от БНБ до паметника Левски събота и неделя.
2: Значи, що може, имат право. Всеки има право да прави каквото иска.
1: Ага,
2: и тези другите, които имат право да казват какво да се прави, и те имат право.
3: Това е прекрасен принцип. Що може, значи имат право.
1: Ясно, имат добре. Право. А резултата как го чувстваш? На теб комфортно ли ти е?
2: Кой е резултат? За Овче купил, да говоря за Овче купил, защото тук живее.
1: Добре, кажи за Овче купил.
2: Нали, защото Овче купил, май вече го напригна телото да е Овче купил, ама все пак има едно и две и старата част.
1: Така.
2: И там има един стадион Славия, но да не се отклонявам на тема. Нали? Така, сега, за вашия пример, там вашия колега Кирил или другия, не помня имената, защото съм идиот и забравям. Извинявайте, просто забравям имена.
3: Няма проблем,
2: да. Аз ви познавам, но това е една друга тема. Иначе, за кой каза от вас мъжете нещо от сорта, ама те, кой ще се разхожда по нощите или там? Ама извинявайте, господине, има много хора, които даже и рано сутринта като мен от 5:30 стават и тръгват да се разхождат. Да не говоря, че има и от 3:30 хора с кучета да се разхождат, но това са едни други вече хора.
1: Да не говорим, че вечер вместо си заспиш на дивана, може да си вземеш жената под ръка и да гледате звездите.
2: И това е, не, това чак до там не съм стигнал толкова, не съм поудел. Нали, все още.

0: Е, звездите, ако имат концерт, ако не...
1: Ей, те камиони, не, се спреха да строят те хора, бе. Така го затвориха това.
2: Успокойте.
1: Те вече не се намира къде да се паркира.
3: Така, и как е в Овча купел с пространствата?
1: Да, пространствата бяха много широки и удобни в Овча купел 2. Обаче вече, нали, София расте на Стара, нали, сте софиянци ви, ако не сте, да, да отворя очите. Нали, не аз, ето символа там.
2: Събери мислите, да, да, и?
1: А, моля?
2: Не, не, казвам, да слушаме те.
1: Да, да, да, и така, и сега пространствата бяха широки и удобни, сега са малко по-тесни и неудобни. Но все още се справяме, нали, кой къде намери спира и кой превари, нали, си играли като деца на игри. Да. И тук си играеме игри. Като цяло май в София всеки играе някакви игри. Да не говорим за хазарта, там аз съм далеч от тази тема. Друго да ще да кажа темата, да изпускам ли?
3: Не, всичко си покрил. Много ти благодарим и хубав ден. Всичко добро и хубав ден.
1: Всичко хубаво.
3: Чао. Ако искате и вие, може да звънете и да споделите повече по темата. А ние се събуждаме сега и чуваме Прая по Витоша.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Скачаме в лятото и днес, четвърти работен ден от седмицата. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Ви очакваме в утрото на 6 август в ефир, за да си говорим за пешеходните зони.
1: От студиото на Радио Ветоша. Новините.
2: Задържаните при спецакция срещу производство на фентанил вече са 10. Очаква се прокуратурата да им повдигне обвинение. При претърсвания на адреси антимафиотите са намерили оръжие и криптопорфейли. Оказва се, че постройката, ползвана за депо в квартал факултета, не е на столичната община, а на Селскостопанската академия. Първи в следите на престъпната група влизат антимафиотите в Русе, така през април полицаите започнали да следят пътя на наркотика. Всички проследени сделки са били пресичени още в хода на разследването. Разум се вметката до момента 10 задържани, 3 производители и 7 разпространители. Престъпната група е разработвана от ГДБОП в продължение на 4 месеца. Предполага се, че лабораторията за фентанил е започнала работа някъде в началото на годината. Следи от опасни наркотици са открити в София, Пловдив, Стара Загора и Варна. Нивото на река Дунав в български участък остава критично ниско и продължава тенденцията към спад. При Русе тази сутрин е отчетен воден стоеж от минус 97 см спрямо условната кота 0, предаде БГНС, позовавайки се на данни на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Ниски водни нива се отчитат и при останалите основни хидрометрични станции Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра. Температурата на водата по български участък е между 26 и 28 градуса. Значителна част от български участък на Дунав, между речните километри 374 и 610, продължават да действат намалени габарити на фарватера заради ниските водни нива. В редица критични участъци плавателният път е с намалени дълбочина и ширина, което налага ограничения за корабоплаването. Иран обяви, че споразумението с Оман за корабоплаването по Ормузкия проток е на финален етап. От външното министерство не дадоха детайли, но според Техеран се уточняват финални подробности. Оттам обаче предупредиха, че договорката с Оман не гарантира свободно плаване през водния път заради американската блокада на иранските пристанища. Съединените щати и Оман не са коментирали предложенията на Иран. След началото на военните действия през февруари, през повечето време Ормузкия проток остава блокиран от иранска страна. Американският президент Доналд Тръмп за пореден път заплаши Иран с мощни удари, ако не се отвори протока, а по думите на вице-президента Джей Ди Ванс, преговорите с Техеран ще отнемат много време. Като много сериозна заплаха за сигурността определи случая с намирането на дрон на летището в Лайпциг германския вътрешен министър. Работата на един от най-големите товарни хъбове в Европа за кратко спря, след като на една от пистите беше открит дрон с експлозиви. Според близки до разследването, безпилотната машина е намерена близо до украински транспортен самолет. След свикано спешно заседание на силовите ведомства, министърът заяви, че започва разследване и не бива да се спекулира с произхода на дрона и как е стигнал до пистите. По думите му обаче, това не е аматьорска работа, а много прецизна операция, дело на професионалисти. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Шампиона от Ролан Гарос

0: С Александър Зверев отпадна още в първия си двубой на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал. Германеца, който беше поставен под номер 1 в основната схема, загуби от нидерландеца Тайлон Хрикспор с 6-7, 6-2, 6-4 в матч от първия кръг. Това беше първа среща за Зверев след финала на Уимбълдън миналия месец, в който той отстъпи на италианеца Яник Синер. Германеца не успя да намери ритъм след първия сет и допусна обрат срещу Хрикспор. Поражението на Зверев дойде малко след като втория поставен в турнира Феликс Соже Алиасим се отказа от участие. Канадецът трябваше да започне над преварата пред родна публика, но се оттегли заради контузия в гърба, получена по време на тренировъчно занимание в понеделник. Отпадането на двама от водещите поставени играчи още в началото на турнира значително промени картината в горната част на схемата в Монреал.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. За премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна, два участъка на автомагистрала Хемус, Софийска област. В участъка от 1 до 8 км до 16 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства се пренасочват в активната.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 9:12 е ново утро, а в четвъртък питаме на кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото, на живущите в центъра, на гостите на града или заради лято на паветата псувам в задръстването на съседната пряка. Как се чувствате около цялата тази история? Дали ви е комфортно и всъщност всичко това целогодишно ли е? Що се отнася дом всички градове на България, тъй като в София през лятото се въведе удължено лятно разписание за автобусите. Коментирахме и пешеходната зона в събота и неделя в центъра. Обръщаме внимание и на това, което виждаме и в другите градове на България. Отбелязахме Пловдив, Стара Загора, Варна и Бургас. Сега на ход сте вие.
1: Предишният слушател, макар че му беше леко разпиляна мисълта, все пак ме наведе на мисълта, че може би всеки по-голям град, може би единствения, който може да мине в графата мегаполис е София, има отделни квартали, които би трябвало да имат собствени обособени такива пешеходни зони, място за социализация, за разходка, за най-различни събития, ако щете и културни такива.
0: А да е малко като град в града ли?
2: Ами не, те на повечето места са такива. Аз съм ви казал в съседката ни, как в големите градове почти всеки квартал има такова обособено като площадче, където си има и фонтани, има си и кафенета.
0: София има площадче на Княжево.
2: Еми да, ама едно.
0: И там, смисъл... да, няма навсякъде. Ами, може би нагледаме по този начин, не случайно пък приема в столицата, наричаме някои от кварталите спалните на града. И всъщност там ни е важно, освен къде спим, да има наблизо аптека, да има места за пазаруване, както има навсякъде, училищни зони, неща за децата. И разбира се, най-важното, което гледаме в кварталите, е не толкова да има пешеходна зона, защото като под пешеходна зона ние разбираме и зелените пространства. Можеш да си излезеш спокойно от блока, да отидеш, да си напазаруваш и да отидеш в местната градинка или парк. Почти всеки квартал на столицата си има собствен парк, без значение дали е Света Троица, дали е Люлин, дали е Връбница или пък някой друг от кварталите си имат паркове и градинки. Това е най-важното.
2: А варианта според мен, в който когато тръгне един квартал...
0: И там ходиш пешама, нали? Добре да имам пет дървета.
2: Да, но хубаво е, когато има квартал и така, примерно местния архитект да си каже, абе хайде примерно тук да обособим едно каре, което да е по-различно от всичко друго, а не примерно да го

0: срещу подкуп да дадем разрешение за строеж.
1: Ами не можеш, защото там битката е дали това каре да го застроим или да го оставим зелено, така че пак си остава най-важно да има зелени пространства и ти там ходиш, нали, с тротинетки, с колелца, пеша.
0: Да, защото няма нужда всеки път прино да хващаш транспорт, колкото и да е удобен, и да отидеш на 20 км прино в центъра, за да си прино покараш колело или да се разходиш деца.
1: Така че по-скоро може би там, където имам голямо струпване на коли, въпреки че вече и в кварталите е така, но пешеходните зони за мен лично е хубаво да се комбинират с зелено пространство. Никой не иска още асфалт, по който просто да ходи.
2: Особено през лятото, защото виждаме, че тази инициатива специално за жълтите павета важи само за уикендите през летните месеци. Хубаво е наистина да се обособят такива места, където хората да могат наистина да се разхождат свободно и на сянка, защото при 35 градуса нещата стоят доста трудно и тежко. От друга страна, пък там, където няма такива зелени площи, виждаме хората как си го решиха самосиндикално, е така отдолу, нагоре, както се казва. Затварят улицата и опъват една дълга маса.
1: Да, ами да, то в случая не аз затваряш и опъваш дългата маса без разрешение от общината. И понеже там и кмета присъстваше, сигурно е забелязал, че тя не се е случва от сутринта или в най-големия пек, в по-късните следобедни часове. Така
0: ей,
1: че...
0: Она инициатива с най-дългата маса имаше доста война ли от живущи, че почти цяло
1: да,
0: нощ се разхождали пияни.
1: Също, да, на тях пък имаше също, но имах предвид за спирането на колите, нали, за тормозяване на пространството допълнително. Тоест, като си присъствал на такова събитие, си видял, че хората не са се опънали там в 12 часа на обяд и се сещаш, че няма нужда да го затваряш то от център.
0: Ема, коша,
1: за
0: на...
1: да се транспортираш. Часа,
0: да,
1: така че спрете тая глупост.
0: Спрете веднага.
1: Това е витъжа.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте. Празнувай с нас!

София е натоварено по Черни връх, по България, по Цариградско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Даниил Николаев, Ситняково. Във Варна сериозни задръствания по Цар Освободител, Сливница, Владислав Варненчик, 8-ми Приморски полк. В Пловдив е натоварено по 6 септември, Цар Борис III, Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония. В Бургас са натоварени Струга, Индустриална, Стефан Стамбулов. Витуша, Витуша. Топ 20. Петък слага край на

0: Но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
1: и най-излъчваните хитове. Витоша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витоша, топ 20.

0: Добре утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 9.26. Ново утро, а ние гледаме как са разходките, на кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото, питаме, а на страницата ни в Фейсбук съвсем пространно току-що Радостина Василева започва така. Ох, това с парковете и най-вече пешеходни зони е болна тема не само за София. Във Варна пешеходна зона и паркове е в 90% в центъра на града, Морската градина, но, за съжаление, не всеки лесно може да стигне до там. За да стигна до там, споделя тя, трябва да отделя 30-40 минути пеша, да сменя два ката с дрехи в тая жега или със смяна на два автобуса и пак за плюс-минус толкова време. В кварталчетата тротуари няма, ако има са заети с коли, по градинките коли, а самите улици са като луната. За да стигнеш до някъде, рискуваш да ти изпаднат пломбите, да ти се наместят всички чакри и ако нямаш морска болест, може да я развиеш само докато шофираш.
1: Миналата година, продължава тя, реших да купя колела за мен и дъщеря ми, за да се забавляваме заедно. Огромна грешка. Не. По трудния начин разбрах, че няма къде да се карат. За да стигна до велозона, трябва да мина през редица улици с дупки, коли, препятствия. После самата велозона те води до Морската градина, където пък отново колелетата са забранени. А ако реша с колело да се придвижа в друга посока, извън център, то това си е самоубийствена мисия, защото, както го написах и по-нагоре, то тротуари няма, пък камо ли велозони. До нас преди няколко години продължава Радостина. Едното междублоково пространство го направиха с малка спортна площадка за футбол, където се напълни с майки, с колечки, тротинетки, кучета и всичко като цяло, а до нея и малка елея с няколко пейки, които пък се окупираха от възрастните хора, а вечер от тинейджери, които съответно и живеят младените си, като викат, псуват, чупят. Се чудя за чие удобство се направи всъщност. От време на време след работа успявам да седна да изпия една-две бири навън на тези пейки на въздух преди да си прибера и така.
0: Е, щом повече от една бира за две, значи като за две бири не е толкова зле да поседнеш. Градовете приключва, страдат от липса на паркове, пешеходни пътеки и велозони. Искаме здравословен живот, вървене, ама няма и къде. Всъщност, както и по-рано сутринта, това, което коментирахме, те и си мислех, хората нямат нужда от повече асфалт, за да ходят пеша, а имат нужда от повече пространства с зеленина. Пък там вече, дали ще псуват, викат, ще карат тротинетки или ще си пускат музика.
2: Също е важно, хората искат да научат и истината. Смисъл, дали наистина движението помага за здравето, защото този, който измисли джокинга и бягането, умря докато бягаше, така че айде.
0: Не, той просто сигурно е бягал покрай тръбата за метрото по булеварда, както гледам един всяка сутрин.
2: Облъчвихте с лъжи.
0: Чува Леди Гага и Бруно Марс, след това от Денис Късмет по Витоша.

0: Здравейка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро, късна част вече, четвъртъка е тук. Късното утро на четвъртъка. Ето го и третото тегляне в Родени с късмет. В играта на бързо можете да спечелите 2500 евро. Първата крачка правим заедно. Вдигаме на 0878 50 000 на един от вас, роден през декември.
1: Заповядайте и побързайте, защото желащите са много, но участникът ще бъде само един, роден през месец декември.
2: И негов може би ще бъде късмета да му познаем годината или пък датата на раждане, защото тогава ще получи 50 евро. Успеем ли да ги познаем и двете, взима цялата сума от 2500.
0: Добро утро!
3: Ало? Добро утро!
0: Добро утро! Кой се обажда?
3: Ивайло Борисов Георгиев.
0: Ивайло, добре дошъл. През декември си роден?
3: Да.
0: Теглям ти годината. И твоето е?
1: Според нас 1989.
2: Не. Това беше. А роден ли си на 9?
3: Не.
2: Ами добре, не.
0: Добре, а датата коя е твоята?
3: 13.
2: Добре,
0: не, чак жалко. Толкова далечен. Добре, пробвай пак другия път. Всичко хубаво и успешен ден.
3: Добре, чао-чао.
0: Чао-чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.

Добре утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Аз съм Илана с Кирил и Тодор. Ви посрещаме в утрото на четвъртъка с дата 6 август. Още един горещ ден. В София температурата вече е 25 градуса, в Пловдив 27, във Варна 29, в Бургас 28 градуса в момента. Пазете се, внимавайте пожегите. Горе-долу в този дух

Проверяваме на кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото, на живущите в центъра, на гостите на града или заради лято на паветата псувам задръстването на съседната пряка. Дали задръстванията са най-малкия проблем, а когато говорим за допълнителни пешеходни зони, винаги ги свързваме с зелени пространства.

0: пространство без никаква зеленина. 0878-50000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Не само са зелените пространства, трябва да има пешеходни зони и около културни забележителности. И за съжаление, това, което...
0: Има тротуари.
3: Не само тротуарите. Ти като отидеш някъде в чужбина като турист, например, само по парковете ли ходиш?
0: Не само по парковете, просто в централните градски части, както отрано сутринта си изподелях. Всъщност хората гледат навсякъде да има повече зелени пространства. Ти минаваш през тези паркове и градинки, те не са изолирани. Например, във Виена, в центъра, два от големите музеи, историческия и този научно, този, който е за наука, а другия, който е за изкуство, те се намират точно в едно парково пространство, но ти дотам стигаш по тротуари, минаваш през булеварди. Тоест, моята логика е, че когато е обособена една пешеходна зона специално, тя винаги трябва да е свързана с големите градове, с някаква форма на озеленяване, защото е проблем въздуха, който дишаме. А и така просто да оголиш едно пространство, така или иначе ти от едно до друго място минаваш, има тротуари, има най-различни зелени зони, така че си стигаш до пространствата, до които решаваш да стигнеш и да гледаш, примерно, както и в центъра на София, зоната, която обсъждаме, има я Националната галерия, има го Народния театър, там има градинка, ти можеш да стигнеш до тези места.
4: То малко там го
0: не е нужно по булеварда да ходиш.
4: Айде вървете, бе.
0: Да,
4: айде,
0: точно.
4: Нали, смисъл при условие, че да. Точно там е зоната с най-
0: имаш къде да минеш,
4: тротуари.
0: Точно, да, има тротуари, има градинки, има всичко, има как да стигнеш до тези места, т.е. допълнително голо пространство, за мен е абсурд.
3: Ами, за да не е голо, може да сложим сакси и с палми посреда.
0: Да, посредата,
4: палми задължително, аз винаги съм свързал.
0: Те са сложили няколко от страни там до банката, за да не паркираш.
4: Е, да, те слагат разни такива неща, ама слагат палмичките, са хубаво решение. Сега други да. Местни видове нямаме.
0: И като пекнало, това ми ти слънце.
4: И то, що не направят едно време, нали беше много модерно, затварят една улица, хвърлят пясък или приемно такива пуфове и казват, е сега, нали, замества плажа един вид.
0: Ето ти е още викаш... една възможност, като каза пуфове и плажа, Перловската река, замете, свършете някаква работа с тази река, разчистете я, сложете, те има няколко пейки там по протежението, сложете още пейки, опасачете, ако е толкова важно, за да има къде да седнат хората. Никой не иска да седне на пеки на паве.
4: Абсолютно.
3: Да, изчистете реката, има риболовци.
0: Точно така. Има риболовци, не, просто водно пространство.
3: А ти представяш ли си така една сюрреалистична картина? Застанал си на Орлов мост с въдица и хвърляш.
4: Не. Що да не, ако е чиста реката.
0: Да. Не си я представям, просто си представям както в страшно много градове и в България и по света, когато има река в центъра, прилича на река и пространството е достъпно, така че да си седнат хора, да пинат кафенце, да позяпат.
4: Да, е точно.
0: Така. Това е тройка на разсъмване.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша, Орлин Павлов и Сам и утрото на четвъртъка, което не споделихме сами, така че хубаво беше отново. А ние все още ви очакваме, имате възможност да коментирате, да дадете пример, проследно и пространно го направи Радостина от Варна, но където и да сте, днес питаме на кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото. Проверяваме дали всъщност нямаме нужда, ако става дума за пеша, от повече зелени пространства и повече удобство за колите. А иначе, що се отнася до голите пешеходни зони, как ви се отразяват?
1: Ами едва ли ви се отразява добре. Хубаво е, че Столична община все пак има инициатива в най-горещото време да има пунктове, където ще се раздава безплатна вода. Личният ми съвет е, носете си шапка на главата, ходете по сенките, а най-добре изобщо не излизайте през деня по възможност.
0: А личният ми апел е Столична община да се действа, се опрат всички чешми и минерални извори и бани. Въобще се действа в тая посока, защото това трябва да се оправи.
2: Да ви пият кучетата от там, де пия аз, моля. Една бабичка така викаше. Ай, ще ви пият кучетата.
0: Трябва да се срути покрива на банята в Горна баня, за да почнат някакво укрепване. Така да е в този дух относно водата, нали, това е прекрасно, само че водните богатства на столицата наистина са огромни, така че хора, работете разумно в тая посок.
2: И минералната чешма, направете минерален басейн. Мисля, може да изкараме и без да я пием, но без да се къпем, не.
1: Това порядък е княжеската минерална баня. Също би могло да се направи нещо, а не тази туалетна, която е в момента.
2: Ама що в банка, нали?
0: Да завършим на туалетна. Това е Витоша.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: 37 годишен мъж почина след жесток побой край младежкия хълм в Пловдив. Пострадали открит в безпомощно състояние с тежка мечерепно-мозъчна травма, множество вътрешни наранявания и изчупвания. Въпреки усилията на лекарите, починал часове по-късно. Разследването продължава, полицията и прокуратурата работят по изясняване на всички обстоятелства около случая. Мъжът е от град Кричим, работи в селското стопанство и е помагал на различни земеделски производители. Полицията иззела записите от охранителните камери на заведенията и търговските обекти, които се намират близо в района. Междувременно разследващите подчертават, че работят по всички възможни версии за този случай, а към този момент има задържани лица, тинейджери,

0: сред които има и непълнолетни. Днес се очаква полицията и прокуратурата да представят повече факти и обстоятелства около случая. Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Поводът – проявата на антисемитизъм в Банско срещу еврейски деца, дошли на лагер в България. От Шалом заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Вчера от МВР съобщиха, че конфликта между еврейската група младежи и българите е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало. Управителя на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца, обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. Заради жегите АПИ ограничи движението на тирове по магистралите в най-горещите часове. Тези мерки изобщо не се харесват на превозвачите. В свое открито писмо те реагираха до премиера и до ресорните институции. От АПИ ни уверяваха, че асфалта вече е съвременен, европейски, отговарящ на високите изисквания и на далеч по-високи температурни амплитуди. Това нещо ни беше потвърдено и от настоящото ръководство преди около месец. Същото ръководство, което в момента издава тези заповеди. Когато питаме защо така се случва, няма отговор. При опити за среща с регионалния министър, такива ни се отказва, заяви Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камерата на автомобилните превозвачи в България. Той обясни, че в момента камиони се спират в аварийната лента или на пътния банкет без никакви условия за водачите. Украински дронове атакуваха през нощта петролната рафинерия Славян Нефт Янус в Ярославска област, съобщи Киев Индипендент. Разпространени в социалните мрежи кадри показват голям пожар в рафинерията, разположена на над 700 км от украинската граница. Губернаторът на Ярославска област потвърди атаката с украински дронове и съобщи за ограничения на движението по пътя към Москва, без да коментира пораженията по рафинерията. Славнефт Янус е най-голямата рафинерия в Централна Русия и сред петте най-големи страната. Тя преработва около 15 милиона тона суров петрол годишно и произвежда бензин, дизелово гориво и авиационно гориво, втечнен газ и мазут. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Пари Сен-Жермен, който спечели за втори пореден път Шампионската лига преди малко повече от 2 месеца, загуби от испанския втородивизионен Майорка с 0-3 в първата си предсезонна контрола игра на Палма де Майорка. Това става седмица преди финала за Суперкупата на Европа срещу английския Астън Вила. Френският шампион беше лишен от много от националите си, като треньора Луис Енрике заложи на много млад тим, а сред титулярите бяха 16-годишният Аксел Кукуба и 17-годишният Давид Були. Като сред тях бяха вратаря Матвей Сафонов и Хвича Кварцхелия. Капитана Маркиниос и португалците Жоао Невеш, Витиния и Нуно Мендеш не пътуваха за Испания. Световният шампион с Испания Фабиен Руис, мароканецът Ашраф Хакими и френските национали Брадли Баркула, Дезире Дуе, Усман Дембеле, Люка Ернандес и Лоран Зир Емери ще се присъединят към тима в следващите дни.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24 и 25 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Още един ден напред в тази работна седмица. Хубаво, не е последния, но има надежда, че и уикенда е някъде тук затъгала. А след 10 първи Мадонна и Сабрина Карпентер, ето и Bring Your Lover.

Кеди Пери, Роар и добре нещото, което и тя направи тази година, също като Никол Кидман. Май всъщност не миналата година го направи вече, не им помня разделите на тези популярни дами от индустрията за забавления. Едната от музиката, другата от киното, но и двете казаха чао на досегашните си половинки, за да си вземат следващата. При случая с Никол Кидман, бившият и Кий Търбън уж бил много съкрушен, след като научил, че неговата бивша съпруга си има нов обект на интерес, което в смисъл, че крайна сметка не е нищо изненадващо и не знам, що хората се учудват. Но така се случва след близо две десетилетия и две деца заедно. Новината за раздялата по принцип беше шокираща, тъй като нагледно и привидно всичко изглеждаше през тези две десетилетия като да са много щастливи заедно и винаги са споделяли публично за своята уж стабилна и нормална връзка, но как да ви кажа, те нещата понякога се чупят така бързо. Шакира, с Бърнабой, помните ли, че имаше световно по футбол? Няма как да забравите. Ето го и официалния химн от него. Дай, дай!

0: Много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
5: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
6: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Purple Disco Machine и Kings of Substitution. Нищо няма да замени жегата и днес, така че това ви е ясно. Внимавайте, защото денят напредва и става все по-топло. Това е Halsey.

Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша. Клуб Класикс. Радио Витоша. След

Бениамини и Мирел Зарев в Юска на още 20 минути до 11. Сори, обаче минахме към августовските вече. Колко нощи има в 15 години, не знам, може да извадите калкулаторите да сметнете, но всъщност толкова минаха след раздялата между Арнолд Шварценегер и Мария Шрайвер, които обаче, интересно, не са загубили някакси тръпката един към друг и продължават да доказват и показват близките си отношения, което мисля, че пък не е чак толкова ненормално. Нещата се случиха през 2011.

0: И тогава не им беше лесно да сложат край на нещо, след като, да, там пък се случиха едни други неща, но пък водят Никол Кидман с 5 години, защото бракът между Шварценегер и Шрайвер трае четвърт век и това общо взето със сигурност не се е отразило добре на никой от двамата. Въпреки това през годините успяха някакси да се преодолеят и да запазят добри отношения. Както казва Терминатора, тя и аз сме наистина добри приятели, много близки и се гордеем с начина, по който успяхме да отгледаме децата, въпреки че преминахме и през тази драма. Празнувахме заедно Великден, Деня на майката, Коледа, винаги е нещо, което ни събира заедно, всички рождени дни, абсолютно всичко. Това са думи на Арнолд Шварценегер пред The Hollywood Reporter през 2023. Минавайки 15 години от дата на това, което се е случило между тях, всъщност те продължават да показват, че са запазили своята близост, защото последното, което виждаме в социалните мрежи е поредица от снимки от 79-я рожден ден на актьора, а на един от кадрите, очевидно направен по време на семейно ски пътуване по-рано тази година, бившите съпрузи дори и седят усмихнати един до друг. Да, чакайте да видим. Никога няма да кажеш, че са разделени от 15 години. Снимката е много сладка. Постът на най-голямата дъщеря, всъщност тя е пуснала нещата в Инстаграм, обаче далеч не е първия, в който се показват кадри от почивките на цялото семейство, което колкото повече години минава откакто е разделено, толкова повече седят заедно. Карат ски, играят си с новите наследници там в фамилията, те се появяват един след друг. Общо взето, както се казва, дай Боже, такъв развод всеки му.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
6: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
7: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и остриета на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
8: Обратно към музиката. Витуша, следвай музиката.

и Хели Уилямс Фейрплейн си, докато едни празнуват години от разделата си, но все пак така заедно. Другите първа се събират. Инстаграм е страшна клюкарница, между другото. Тази седмица, вторник, канадският певец и автор на песни. Да, познаваме го с някои неща тук. Шон Мендес написа в слайдшоу с снимки. Ти си светлина във всяка стая, в която влезеш. Да, новата му половинка, без да

прекалено сантиментално, наистина с хубави промени в живота ми, съм много благодарен за това. Плюс това и общи снимки от да, къде са в момента, Рио де Жанейро, Бразилия, кой като тях, ама там май е по-топло и от тук. Всъщност да ви припомня кой беше този. Ето го в третия бедър.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Президентските избори ще бъдат решени на балотаж. Голямата интрига е кой ще се изправи срещу Илияна Йотова. Около това мнение се обединиха социолога Кънчо Стойчев, журналиста Силвия Великова и бившия министър на енергетиката Мирослав Севлиевски пред Нова. Според Кънчо Стойчев, интригата за втория кандидат е в ръцете на ГЕРБ. Ако ГЕРБ пропусне тази възможност, това ще бъде края на партията, заяви Стойчев. По думите му на Мирослав Севлиевски, основният въпрос е какъв модел на управление ще изберат избирателите. Другият въпрос е дали Йотова може да командва Радев, коментира той. Силвия Великова не се съгласи с тезата, че Илияна Йотова непременно ще бъде продължение на Радев. Познавам я лично като човек и политик и смятам, че тя може да налага собственото си мнение, каза журналиста. Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната ни. Ние сме готови

0: готови да предоставим цялата информация. Това заяви премиера Румен Радев по повод случая от 2 август, при който възникна словесно напрежение между българи и италиански младежи от еврейски произход. Министър-председателят подчерта, че България има дългогодишна традиция на толерантност към различните етноси и религии. Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност, нещо повече. През Втората световна война България спаси от ужасите на нацистските концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, посочи. Той призова всички чужденци, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достоинството на българските граждани и да зачитат частната собственост. Премиера Радев посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически отбранителен развоен център. Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научно-изследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да помогне технологичният трансфер и иновациите и да създаде висококвалифицирани работни места у нас. Най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 година. Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери, посочи министър-председателя. Израелската армия съобщи, че двама израелски войници са били убити, а 4 други ранени в Южен Ливан, където Израел е решен да поддържа зона за сигурност, за да елиминира заплахата от подкрепената от Иран групировка Хизбула. Според Ливанското министерство на здравеопазването, при израелски удари е загинал най-малко един човек, а 12 са били ранени. Ескалацията съвпада с последния кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим, след като през юни двете страни договориха споразумение за сигурност посредничеството на Съединените щати. Проток танкер е подал информация за отекнали 2 експлозии в близост до него, докато е преминавал край бреговете на Оман, съобщи Reuters. Корабът и екипажът му са в безопасност. В Аденския залив саудитски танкер е бил атакуван от йеменските хути, твърди групировката. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд гладно над западна и централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24 и 25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това е четвъртъкът, който премина през час 11 и всъщност влизаме в него. Така с Поли Генова в спомени.

The Weeknd плюс Ариана Гранде в Save Your Tears. Да пуснем една сълза сега за колекцията от автомобили на Кристиано Роналдо, защото ние не можем да имаме, може би, дори един от тях, както и да е. Защо може да си го позволи? Ами защото може. Като първи милиардер в света на футбола, Роналдо има почти, да кажем, неограничени финансови възможности, лошо няма. А като много други мъже, и той пък си има своите слабости, като страстта към бързите и луксозни коли. За разлика обаче, може да я задоволи тази страст с огромна колекция, която е събрал през годините, в които кариерата му е на върха. Само да, дори това да погледнем, в крайна сметка може да е ясно защо казва не съм наясно дори с бройката на автомобилите. Тази седмица показа вероятно само една част от тях в свой профил в социалните мрежи. Моите и

Рачки, виждам, че това е Инстаграм отново. Написа той към трите кадра, заснети в огромния му домашен гараж. Виждат се неща, които общо взето може да намерите в най-елитните автомобилни салони. А ако така изглежда гаража, можем да живеем доста народ в него. Сега, един подробен анализ на това, което се вижда на снимките. Са си направили труда от Daily Mail да направят. Калкулацията показва неща, които сумарно струват около 20... колко? Не е толкова. Не, публикацията е събрала 20 милиона харесвания. Смятаме по друг начин. Едно Ферари за 360 хиляди, друго за 580 хиляди, още едно Ферари, но за 2 милиона. И едно много специално и рядко, което достигало на търговете цена около 2 милиона и половина. Други попълнения в колекцията са още модели от известни марки спортни коли. Една от тях бе продадена на търг миналата година за близо 13 милиона. Роналдо е собственик и на разни други неща, които да, също се броят в категорията за милионите, не за хилядите. Други автомобили в гаража на спортиста, всъщност едното от тях е подарък от неговата половинка Джорджина, както са сложили в кавички скромния Mercedes-Benz S65 AMG, която нямам никаква идея нито колко струва, нито какво представлява. Други класики в семейната колекция, които включват, разбира се, емблеми с марката Rolls-Royce, нямаше как да липсва такова нещо. Какво сега да сложим като черта? Да, правилно съм видял, колекцията му струва над 20 милиона евро и не бихме се ангажирали с едни прости и подробни сметки, защото в крайна сметка може би на тези кадри в Инстаграм не се вижда дори и малка част от това, което може да побере този гигантски подземен гараж, но това е. Кой както може. Ейва Макс тук, ето я в Sweet Psycho. Следвай музиката.

0: ти себе.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци. Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излучваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

напускаме за кратко зоната на музиката, за да влезем в сферата на киното с последната роля на Катрин Зита-Джонс. Няма да скучая в нея. Затова скоро. Сега с Cat's Eye.

0: DJ Йозеф Мичико и обратно към не музиката, екрана. Едно е сигурно, когато става дума за Катрин Зита Джонс, тя изобщо не си скучае в ролите, които решава да приема, след като по една от платените платформи наскоро имахме възможност тези, които разбира се следят тези неща там, да я гледат като Мортиша Адамс в сериала Уенсди. Тя влиза в ролята сега на бивша наркопласьорка. Тя е Джаки Прайс, жена оставила зад гърба си престъпното минало, докато вярва, че успяла да се измъкне безнаказано, разбира, че група елитни наемни убийци е получила поръчка да я елиминира. Но какво си мислите, тръгва да бяга? Точно обратното. Взима нещата в свои ръце и горките наемни убийци. Поредицата е базирана на романа на Ник Харквей, публикуван под псевдонима Ейдан Трюен. Неговите книги влизат в различни списъци на бестселери през годините. В самата продукция нормално да участва като консултант. Любопитен детайл е, че в оригиналния роман главният герой е мъж на име Джак, но за телевизионната адаптация, ето, това е интересно, ролята е преработена за женски персонаж и е поет не от коя да е дама, а от именно Катрин Зита Джонс. Сред създателите на сериала са Конър Кин, Том Бътлърт, познат от Бандите на Лондон, сценариста от поредицата за Джон Уик Питър Лоусън. Добре, все неща, които наистина казват и показват, че нещата няма да бъдат никак скучни, не на големия, а на малкия телевизионен екран. Чакайте, че тук разглеждам снимките и нещо се скри. Освен Катрин Зита Джонс, в сериала ще видим Рон Пърлман, Сид Се Бабет, Джулиан Барат, Бил Патърсън и други малко или повече познати имена. 8-те епизода се очакват по-късно тази година по една от платените платформи, но за сега все още точна дата на премиерата не е обявена.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Man I Need, 17 минути толкова останаха до 12 от шпионските истории с Катрин Зита Джонс. Да минем на същото ниво, но от малкия към големия екран и разбира се първообраза на всички подобни филми, разбира се тези от поредицата за агента 007 трябва да бъде вълнуващ и напълно различен от този, който дълги години беше в кожата на тайния агент. Разбира се, това е Даниел Крейг, а новият Джеймс Бонд, ето това е голямата питанка от дълго време насам. Но че ще бъде различен от образа, който създаде Даниел Крейг, е ясно и това го казва продуцентът на бъдещия филм от поредицата Ейми Паскал, цитирана от няколко издания. Името на актьора, който ще изиграе обаче Джеймс Бонд, вероятно ще бъде разкрито максимум до края на тази година. Феновете на тази поредица, базирана на писанията на Ян Флеминг, прекараха доста години в очакване продуцентите да заменят Даниел Крейг, който официално, да речем, се пенсионира от ролята на 007 след филма Смъртта може да почака през 2021 излезе. От тогава насам слуховете за това кой ще седне зад волана на прословутата Джеймс Бонд кола не спират като спекулации. Говори се за различни актьори. За сега води новата половинка на певицата Боже, как се казваше? Дуа Липа, точно така. Калъм Търнър е той. Когато беше попитана продуцентката за времевата рамка за обявяване на новия Джеймс Бонд, тя допълни пред изданието. Бих казала, че края на годината е добър залог. Действаме наистина методично. Работила съм с дългогодишния продуцент и пазител на марката Джеймс Бонд, а именно Барбара Броколи, за да мога да кажа, че Даниел Крейг вдигна летвата много високо и наследник да му бъде намерен е доста трудно. 26-тият филм за Джеймс Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов. Сценарият е поверен на създателя на сериала Ос, Три козирки, Стивън Найт. Снимките се очаква да започнат до година, за да може да бъде изпълнен плана за премиера някъде някога през 2028. 36-годишният Калъм Търнър, ето стигнахме до него, който през юни се взе с Дуа Липа, в момента е фаворит на букмейкерите за наследника на Даниел Крейг, следван плътно от някои други имена, но мисля, че този ще стои най-добре. Миналия месец изненадващо се появи името на Том Франсис за потенциален Бонд, като за звездата от Уест Енд се дават коефициенти 10 към 3. Смята се, че театралният актьор се явил на кастинг пред продуцентите по-рано през годината. До сега шестима актьори са влизали в ролята на агента 007 и някои неща не могат да бъдат забравени, като прословутото участие на Шон Конъри, Роджер Мур, разбира се, Пиърс Броснан и естествено Даниел Крейг, който е всъщност

0: 10 минути до 12 с Шон Пол и Кейша Колос. Why you gonna give it up to me? Няма да продаваме фронта на музиката със сигурност. Те имаме и още два офис брейк часа в ден четвъртък. Напредвайки бавно в жегата и към този августовски уикенд. Време до новините за Кайго и Уитни Хюстън, Higher Love и Биби Рекса с Faithless в New Religion.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата. Сред иззетата дрога е около 6 кг фентанил, чиято стойност е оценена на 158 милиона евро. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в квартал Факултета в София. Разследването се наблюдава от окръжната прокуратура, тъй като престъплението е разкрито от нея. Под ръководството на прокуратурата са извършени повече от 20 претърсвания и изземвания в жилища, складове и автомобили. Направени са и огледи на местопрестъпления, разпитани са множество свидетели, по случая са назначени редица експертизи. Властта обмисля създаването на гарантирани брандове за български стоки и специална маркировка за заведения, които използват местни храни и вина. Темата коментираха инженер Андрей Велчев от Сдружение за достъпна и качествена храна, председателя на Европейската фондация за подобряване на условията на живот Ивайло Калфин и икономиста Никола Янков по Нова Нюс. Според Калфин идеята има потенциал, ако бъде реализирана по модела на вече утвърдени европейски практики. Той даде пример из други европейски държави, където изходът на храните е ясно обозначен и се използва като предимство пред потребителите. По думите на Янков, инициативи от подобен тип традиционно се развиват от частния сектор, а не чрез държавно законодателство. Инженер Андрей Велчев обърна внимание на липсата на достатъчен контрол. Според него, държавата не трябва да изостава от процесите в сектора, а да създаде ясни правила и механизми за тяхното прилагане. Липсата на реална конкуренция при възлагането на държавни IT поръчки и състоянието на киберсигурността в администрацията предизвикаха дискусия по Нова Нюс. Бившият заместник министър на транспорта и съобщенията Валери Борисов и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов заявиха, че настоящия модел създава предпоставки за изкривяване на пазара и поставя под въпрос ефективността на електронното управление. Валери Борисов смята, че сектора липсва конкуренция, като посочи, че през последните години държавното дружество информационно обслужване е било поставено в привилегировано положение. Според Добрин Иванов, държавата не бива да създава монополни структури, а да

0: гарантира равнопоставена конкурентна среда. Само конкуренцията може да осигури най-доброто качество на услугите на най-добра цена, заяви той. Полското правителство и католическата църква започнаха подготовка за планираното посещение на папа Лъв 14 в страната. Датата на първото поклонническо пътуване на американския понтифик до Полша все още не е определена, съобщава ТВП World. Полското външно министерство съобщи, че след уточняването на датата ще бъде създаден организационен екип. Предстоящото посещение ще бъде 12-тото папско посещение в Полша. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Лионел Меси вече е най-добрият голмайстор в историята на Купата на Лигата в САЩ, след като отбеляза две победения при победата на своя Интер Майами срещу мексиканския Сан Луис. Аржентинската звезда вече има 14 гола в 12 мача в турнира, като изпревари габонския нападател Денис Буанга, който има 13 попадения. Начало на атаката за първия гол на Меси даде новото попълнение на Интер Майами Каземиро. Меси се завърна на терена в събота, като влезе като резерва през второто полувреме на мача между Интер Майами и Колумбъс Крю 2-2 в Major League Soccer. Аржентинецът поднови тренировки с американския си отбор 10 дни след загубата на националния му отбор срещу Испания на финала на световното първенство.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса. За премахване на крайпътна растителност временно се промени организацията на движение в посока Варна в два участъка на автомагистрала Хемус, Софийска област. В участъка от 1 до 8 км до 16 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства се пренасочват в активната.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Хопи, сме във втората половина на офис брейк за ден четвъртък. Тук за начало с The Second Voice в Let Me Be.

Can't Stop the Feeling заедно с Justin Timberlake. 15 минути след 12. Да, това беше от една хубава анимация, наречена Тролчетата. Ако те не са реални създания, а кучетата обаче са тези, които не предизвикват алергии, са твърде малко като породи, затова е време за генетична намеса. Всъщност, учени са ползвали технологията за генно редактиране, за да създадат първите кучета, при които е отстранен основен протеин, причиняващ алергични реакции при хората. Изследвано е публикувано и описва как специалисти от американска компания са създали две женски кучета от породата Beagle, казват се Бейли и Алфи. При тях е изключен гена, отговорен за производството на основния алерген, който се съдържа в основно козината на кучетата. Знаете как стоят нещата. А за да бъдат създадени, учените са редактирали този ген, отговорен именно за производството на основния алерген. Бейли и Алфи са родени през септември 2024. Последвалите изследвания са показали, че в козината липсва този протеин. Изследователите са проверили ефекта и върху хора с алергии към кучета. Генетикът Мат Уокър, който страда от подобна, не е проявил при тестове с проби дали ще реагира на козината на Бейли и Алфи. И в крайна сметка нещата изглеждат обещаващи. Сега не знам, тук въпроса на етиката малко седи. Външни експерти определят тези резултати наистина като добри, но предупреждават, че не е ясно доколко премахването на един от алергенните протеини ще бъде достатъчно, за да се предотврати изобщо да изчезнат всякакви и всички алергични

0: реакции при хората. Създателите на проекта посочват, че редактирането е извършено под една наистина рядка, но естествено срещаща се генетична промяна при някои кучета и ще продължат да следят здравословното състояние на животинките, възнамерявайки да разширят изследванията преди технологията да стане достъпна за бъдещо масово приложение.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Не звучи точно като някаква песен за космическа одисея, но пък заглавието ведима там е ключово. А когато става дума за планиран нов тестови полет на мега ракетата Starship, и това ще бъде този месец. SpaceX имат план на следващия тестов полет да изведе в орбита първите модернизирани спътници, след което за първи път ще се опита да приземи на сушата горната степен на огромната ракетна система. Позовавайки се така като информация на главния изпълнителен директор на компанията, това разбира се Илон Мъск. Целите на 14-тия тестов полет на Starship бележат голям напредък в развитието на многократно използваемата ракета в сравнение с предишния тестов полет през юли, когато горната и степен демонстрира подобрени способности за кацане над Индийския океан. Илон Мъск по-рано каза, че SpaceX може да опита кацане на горната степен на сушата някъде през тази година и вероятно това ще се случи на 14-ти изпитателен полет, в зависимост от това колко успешно мине 13-тия. Връщането на сушата на горната степен е от решаващо значение за целта да бъде изградена първата в света напълно многократно използваема орбитална система, а Мъск иска да я използва, за да разшири значително мрежата от спътници на своята компания. Тестът за кацане ще бъде наблюдаван отблизо и от НАСА, която проявява доста голям интерес към използването точно на този тип ракети като средство за бъдещото кацане или всякакви мисии нагоре към нашия естествен земен спътник Луната.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Да, сухание на лято и от Миро в новия му сингъл, твоето секси аз 18 минути до един. Какво правим след това? Разбира се, понеже наближава края на седмицата, време е за седмичната награда в

0: си, че знаеш, но това знаете, че се случва в петък, а в предпоследния кръг от играта влизаме веднага след новините в един. До тогава да си припомним нещо от Бионсе в Sweet Dreams и Pink Panthers и Зара Ларсен тук в Stateside.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 57 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
6: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

Gordo i Rainier, Zonneveld, Fallo, колко 7 минути до 1. Скоро играем в Мисли си, че знаеш, понеже преди малко стана дума за новия Джеймс Бонд и за Дуа Липа. Ето, взе, че се появи самата тя тук, сега в Office Break с Illusion.

0: новините.
1: 8 души са обвинени за участие в организирана престъпна група, занимавала се с производство и разпространение на високорискови наркотици, съобщиха от прокуратурата. При акцията са иззети около 6 кг фентанил, оценени на над 157 милиона евро, произведени в две постройки край базата на Селскостопанската академия в квартал Факултета. Под ръководството на прокуратурата са извършени над 20 претърсвания, изземвания, разпити и експерти. Обвиняемите са на възраст между 36 и 53 години, като двама са посочени като ръководители на групата. Всички са задържани за 72 часа, след което прокуратурата ще поиска мерки за неотклонение. Премиерът Румен Радев обяви, че в рамките на бъдещия високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център в Доброславци ще бъде изграден и национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса. Проектът се реализира чрез публично-частно партньорство, за което вече е подписан меморандум. Радев подчерта, че теренът на бъдещото летище Доброславци не е използван от 25 години, ще се превърне в иновативен развоен хъб, който да направи България страна, която създава технологии. Центърът ще подпомага държавата в управлението на ключови процеси чрез космически данни. На територията на парка се планира и образователен кампус, който да подпомага развитието на кадри за космическата и отбранителната индустрия. РИОСВ Пловдив извършва засилено наблюдение на качеството на въздуха след пожара рано тази сутрин в предприятие на територията на Дунапак Родина. Огънят е възникнал около 3.30, достигнал е пик към 6 часа, а към момента е овладян, макар да имат леещи участъци. Изгорели са основно хартияни отпадъци, складирани на бали. Данните на автоматичните станции Каменица и Тракия не показват превишение на нормите за атмосферни замърсители. Около 7 часа е отчетено кратко повишение на фини прахови частици, което е нормално при подобни инциденти и не представлява нарушение на средно денонощните норми. Последващите измервания показват нормализиране като допълнителна мярка. Експертите извършват полеви измервания в района на село Скотаре. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Около и следобед, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България.

0: България умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Стигнахме до финалния офис брейк час и играем в предпоследна, мисли си, че знаеш кръг. Това следва съвсем скоро. Сега са Another 54 утре в Talk to You.
1: Следвай музиката.

0: Мрежа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 10 минутки след един и останалото време съвсем скоро за кръг предпоследен от тази седмица. В мисли си, че знаеш, стоеки почти на прага на петъка. Време за седмичната награда. А за какво играете днес? Добре, малко търпение и това ще стане ясно съвсем скоро. Време нужно за Lost Frequencies в Are You With Me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you Lost Frequencies, Are You With Me? Нищо не е загубено, защото така тъкмо на време може би се закачате за кръг четвърти на мисли си, че знаеш за тази седмица 0878 50 000. А за странностите и фобиите на хората сме си играли неведнъж. Сега обаче дойде да проучим възможно ли е изобщо човек да изпитва фобия от развиването на каквато и да е друга фобия. Да, възможно е, и даже тук в момента чета симптомите. Ускорено сърцебиене, може така леко да се

0: светло на мокрите и изобщо паника, так и други такива неща. Добре, с каква дума се нарича фобията от развиване на фобии? Ето сега малко да си плетем езиците на 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
7: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Perfectly Fall Down 1, zajedno na aukciju Elis, Doja Cat i Rave, Born Again. 5 minuti остава до 1:30. Доста време за игра имате в днешния Мисли си, че знаеш кръг, който е отворен на 087-850-1000. А всъщност говорим за много интересен момент, който може така да завърти спиралата във вашата психика, че да се чудите как изобщо се излиза от това. Но случва се, да, всички сме хора. А за фобии най-различни сме си говорили много пъти в кръговете. Странни, много странни. А пък самата фобия от развиване на някакви фобии също съществува като понятие и не е имагинерно. С каква дума обаче се нарича това странно чудо, казвате вие на 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

хубави спомени от Тупак в Changes. 22 минути и толкова останаха до 2. Имате още 5-6 за игра на 0878 50 000, защото е отворен все още предпоследния за тази седмица.

0: Ариана Гранде, Hey There I Made You Love Me. По-малко от 20 минути до 2 и 5 за игра на 0878 50 000. В мисли си, че знаеш в днешния кръг. Тук скоро с Биби Рекса и Фейтлес.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. Сгрижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: В Худини няма никакви трикове, играехме и в днешния ден. Да, кракота, мисли си, че знаеш, и това ви е предпоследния за тази седмица. Чакайте, че много го задълбахме психоаналитично покрай днешния въпрос. Той беше: как се нарича фобията от развиване на фобии като цяло?
1: Думата е фобофобия, всъщност. Mm-hmm. И някакси в цялото ти се генерализира някаква безумна тревожност.
0: Ама точно не знаеш какво. То си е тревога да се разтревожи сега.
1: Да.
0: Не е лесно.
1: Да, да, да.
0: Той, без да си някакъв специалист в човешката психология, в крайна сметка всяко нещо, което може да предизвика някаква тревога или страх, ти развиваш автоматично отгоре някаква
1: такава. Да.
0: И това се получава един такъв порочен кръг, който не случайно е кръстен на книгата параграф 22, който е чел знае. Тоест, влизаш в една безизходна ситуация, в която може да се въртиш завинаги. Ужасна история. Но да, слава богу, е описван като рядък и необичаен вид на тревожно разстройство, при което човек се изприщва само от идеята да му се появи фобия от нещо. Само че колкото повече го мислиш, знаете, че нещата задълбават надолу.
1: Да, да.
0: И затова понякога искрено аз лично завиждам, естествено, най-добросърдечно на хората, които нищо не ги тревожи, има си конкретен израз за това, но понеже е бял ден, не мога да го използвам, не е много приличен. Така, еми,
1: да.
0: Добре, и какво правим тогава? Как сега от този ирационален страх да се освободим, да не развием някаква фобия?
1: Еми,
0: дай рецепт.
1: Трябва човек, не да знам, да мисли позитивно единствено.
0: Стига с това позитивно мислене. Ако ти се скофтило всичко, ако щеш...
1: Да.
0: Следи да оставиш след себе си, айде да не го кажа както искам. Значи това позитивно мислене до никъде. Да не знам, може би нямам идея.
1: Имат разни валидоли и други по-успокоителни. И може да пият инжекции, да извикваш 112.
0: Не, нещата не станаха по-добре. Не, рецептата според мен е друга. Трябва всеки човек да има поне един-двама около себе си, които да бъдат малко по-в реалността и просто да отидат да кажат: виж какво, вади ме от ситуацията. Еми да, иначе друг начин няма. Това е положението, това е рецептата, която е ползвана и известна на човечеството от както хората са започнали да се разбират с някакви думи, не само с звуци.
1: И доста по-късно изгледаха психоаналитиците на мода и
0: да,
1: на плащане, защото просто ние тем не тем

0: споделяме, защото не може да...
1: Ами, да, защото...
0: за. Сами сме си психоаналитици.
1: Така е, но и хората около нас трябва да разчитаме на това, естествено, само на проверените, защото това първо спестява много средства от професионални самозванци, каквито много се навъдиха.
0: То ги има, да.
1: Че много ги разбират нещата и са много навътре в материята и ти ще седнеш там за 60 минути и той ще оправи живота. Не. На, за мене не, съжалявам. За не, другите да, може да. И да е, да. Но аз го виждам като загуба на време и на средства най-вече. А, това е хубава дума, която бяхме забравили, но хайде да не бъдем такива тежки съдници.
2: Фобофобия е думичката, идва от гръцкото фобострах и буквално означава страх от страха. Т.е. човек се страхува да не развие допълнителни фобии или психични разстройства.
1: Да, това са неща, които може да са свързани с нещо в миналото. Така разсъждава изкуственият интелект в момента, като причини, изведени от базови факти. Генерално тревожно разстройство, предишни травматични преживявания, всякакви други фактори, може пък да... Кой знае? Кой и как може да го отключи? Спасение няма, освен ако не разчитате на медикаменти или просто сами себе си да се убедите колко ирационално е това да се страхуваш, че нещо страшно някога може да се случи или да започне да те плаши нещо от дългия списък с фобиите, като отворих тук. Направо то е безкрайно. Но... Да.
2: Да, доста са. Лошо е човек, като влезе в тази спирала, да се страхува за нови страхове. И не, трябва доста така силно. Без медикаменти, според мен, не може да се справи човек. Не знам, това е много силна така
1: психическа
2: настройка. Положителна трябва да имаш сигурно, за да можеш да си надделееш собствените страхове и страха от по-големи страхове.
1: Ми, да не знам... Аз наблюдавам някакви ситуации, хора и така нататък. Може би твърде малко време посвещава съвременният човек на себе си, губейки го в, да не знам, гледане в телефона, гледане на телевизия, липса на уединение без фонов шум. Ей, така да излезе да се разходи, просто върши чудесна работа. За някои. Да, търсим е, някакви понякога, рецепти.
2: Да, понякога фобиите, то всъщност може да дойде и аз предполагам така, от много стрес, от много и ти се, не знам дали ви се е случвало, като в една капсулка попадаш и всичко почва да те притеснява. Има и страх, примерно, че не можеш да се справиш, че не можеш да издържиш. И така стават доста неприятни неща, е така, преживяване, нали?
1: И това може би е по-скоро свързано с собствените очаквания за себе си. Никой не е перфектен. Ако някой държи прекалено много да е такъв, да не знам. Може би от това идва разочарованието.
2: Може, да.
1: Но, кой знае? Хубаво де, да не взимаме професията на психолозите.
2: На психолозите,
1: които, ако някой слуша в момента, сигурно иска да ме фрасне с някоя лопата в главата, но аз имам особено мнение за този тип професии и услуги и помощ и така нататък, но както и де. Всеки си знае за него.
3: Страха да те е страх. Или как се казваш, там фобията от...
1: От фобиите.
3: От фобиите се
1: мастърфобията.
3: Да, да, мастърфобия. Фобофория.
1: Чакай, успокой се сега и я кажи пак наново.
3: Фобофолия.
1: Ама няма фолии тук, има фобии.
3: Да.
1: Фобофобия. Къде...
3: Фобофобия, да.
1: Къде го измисли това с фолиото? Ама то си, може и грешката да е вярна. Така е, хората като се увият с едни тревоги, та няма край, докато не свърши рулото с фолиото.

0: Да, слизаме от игровия подиум. Минахме по модния с Lady Gaga и Dolce Runway и четвъртъка продължава с Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Пожар край 69-я километър на автомагистрала от Тракия в посока Бургас е възникнал близо до пътния възел за Велинград. Огънят е тръгнал от сухи треви, а опитите на хора в района да го угасят не са успели. Поради високите температури и силния вятър, пожарът бързо се е разраснал и е обхванал лозови масиви. На място първоначално са изпратени два противопожарни екипа, а заради осложнената обстановка се насочват и допълнителни. В района работят полицейски екипи, които следят за евентуално задимяване и са готови да ограничат движението по магистралата при необходимост. От пожарната призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да намалят скоростта при наближаване на района, да увеличат дистанцията и да следват указанията на полицията. Организацията на евреите в България Шалом и други две еврейски общности са провели среща с главния секретар на МВР заради случая в Банско, при който италиански ученици от еврейски произход твърдят, че са били обект на антисемитски обиди от група български младежи. МВР уверява, че се извършва пълно изясняване на фактите, като конфликтът между двете групи се разглежда отделно от евентуални прояви на расизъм. Еврейските организации настояват, че антисемитизмът трябва да бъде категорично осъждан, защото подобни инциденти вредят на името на България като толерантна и сигурна държава. Те подчертават, че е важно да се разграничават евентуални хулигански действия от расистки мотиви, които трябва да бъдат разследвани самостоятелно. Премиерът Румен Радев също коментира случая, заявявайки, че езикът на омразата няма да бъде толериран. Той призова всички страни да бъдат внимателни в публичните си изказвания и да изчакат пълното изясняване на фактите. Радев подчерта, че чуждите граждани, които посещават България, трябва да спазват законите и да уважават обществения ред. Полицейско преследване радо тази сутрин доведе до катастрофа при моста над река Ропотамо и временно затвори главния път Созопол Приморско. Шофьор на автомобил с румънска регистрация не е спрял на подадена стоп-палка на граничен

0: пункт Карагач, след което е последвало преследване с участие на два полицейски екипа. Колата се е движила с много висока скорост, стана остър завой, водачът е изгубил контрол и автомобилът е паднал от съоръжението. В колата са били двама испански граждани, които са откарани в болница. Единият от тях е в тежко състояние и е опериран. Полицията в Пловдив е задържала за подозрение за смъртоносния побой на 37-годишен мъж в района на Младежкия хълм, станал във вторник следобед. Жертвата е открита в подножието на хълма в безпомощно състояние и с видими следи от насилие от преминаващи граждани, които подават сигнал. Мъжът е транспортиран в болница, където по-късно е починал от тежките наранявания. Разследването продължава с активни действия за изясняване на обстоятелствата и мотивите, като към момента няма официална информация за брой и възрастта на задържаните. Кмета на Кричим Атанас Калшев съобщи, че жертвата е Георги Кузев от града и определи случая като изключително тежък с висока обществена опасност. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Около и следобед главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 5 минути минаха от началото на 14-я час. Това означава само едно. Старт на Витоша On Air. Здравейте от мен, знаете, до 5 сме заедно. Началото днес, Темин, Пала и Джени. Дракула сега по Радио Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Давид Гета, Алфа Вил и Ева Макс, Forever Young, чухме по радио Витоша. На Джеймс Камерън обмисля как да изглежда последният акт от кариерата му и допуска, че следващите му големи проекти може да не бъдат свързани с вселената на Аватар. Режисьорът призна, че след повече от две десетилетия посветени на Пандора, отново има желание да разказва различни истории. Носителят на Оскар направи коментара в интервю, свързано с присъдената му през 2026-та награда на генерал-губернатора на Канада за цялостен принос към сценичните изкуства. Отличието е сред най-престижните културни признания в страната. Камерън разкри, че през последните седмици буквално е очертавал възможните посоки за следващия етап от своя професионален път. Основният въпрос, който си е поставил, бил кой проект би донесъл най-голяма полза и би помогнал света да стане по-добро място за бъдещите поколения. Все още не съм взел никакви решения. Продължавам да очертавам, така да се каже, последния акт. Не знам дали той ще продължи една или 20 години, казва режисьор. Думите му не означават официално оттегляне от Аватар. Сценариите за четвъртия и петия филм вече са написани, но все още няма окончателна яснота дали Камерън лично ще ги режисира. По-рано той определи заснемането на следващите части като вероятно, но не напълно сигурно. Режисьорът обаче даде знак, че е готов отново да насочи вниманието си към други теми. Сред проектите, с които името му се свързва, е филмът Ghost of Hiroshima, посветен на бомбардировката над японския град и опасността от съвременна ядрена ескалация. Камерън работи и по триизмерен филм концерт от турнето Hit Me Hard and Soft на Били Айлиш. През кариерата си той създаде някои от най-успешните продукции в историята на киното, сред които Терминатор, Пришелец, Титаник и филмите от поредицата Аватар. Той е сценарист, режисьор или продуцент на три от четирите най-касови филми на всички.

тежки времена. За сега Камерън не говори за пенсиониране, по-скоро за внимателен избор на историите, на които иска да посвети оставащите години от кариерата си. След дългия период, прекаран в света на Аватар, той изглежда готов да остави Пандора поне временно зад гърба си и да потърси ново творческо предизвикателство. А ние, разбира се, нямаме търпение да разберем какво би било то. И продължаваме така. Maroon 5, Memories по радио Витоша.

0: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 57 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко къче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: по радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим резкия скок на полово предавания инфекции у нас, които са отчели от Националния център по заразни и паразитни болести.
2: Някои са скочили с 30-40%, а специалистите казват, че това е тенденция, която се засилва в последните години.
3: Дали любовният ни живот стана по-непредсказуем и по-спонтанен, или пък напротив, хората заправиха да се пазят и ейна.
1: Специалистите го обясняват със лесния достъп до наркотични вещества и безразборните контакти, които има точно през летните месеци.
2: Дали можем да хвърлим вината изцяло върху опойващите вещества, или и тях не ни ги наливат на сила?
3: Или както винаги, когато се случи на наш много близък човек, обикновено става дума за мокра хавлия край басейна.
2: Отнесено към личния живот на всеки от нас обаче, често звучи като филм, в който ние няма да играем и който няма да ни се случи. Дали се чувствате до някъде застраховани? Било заради сериозните си отношения, заради искрената любов, която изживявате, или пък защото, ето, аз се пазя.
1: Минавал ли е номера, когато сте казвали, че е възможно да сте го хванали при заболекара или татуировчика?
2: Питаме ви, как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест? Ще го изолирам, докато му мине? Ще я изолирам завинаги? Или любовта е по-силна от всичко? Ще се лекуваме заедно и в добро, и в лошо?
3: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: Всичко твое и мое. И започваме утре сутрин точно в 6.

Кюга Ултра на те, ми Moving to the Sun, това по радио Витоша. Ариана като езерото, а Риана може би се готви да сложи край на десетилетната пауза от издаването на последния албум. Добре ли е? В момента тя е в студиото, казва нейният партньор A$AP Rocky в подкаста The Jason Lee. А той не разкрива много подробности за проекта, освен че опровергава информацията, че двамата ще работят заедно по двоен албум. Въпреки това, в отговор на въпрос за евентуален такъв, той добавя, тя го подготвя. Певицата не е издавала пълен албум от 2016 година, когато излезе Анти. Ако помните, защото това беше много отдавна. Ти ли си причината да нямаме албум, пита водещия на подкаста Джейсън Ли, като отбелязва трите деца, които двойката има заедно, както и пътуванията на Риана. Рапъра отрича, разбира се, това, като заявява, че певицата всъщност работи по нова музика и добавя: да, издадох го, съжалявам, скъпа, ще си навлека неприятности заради това. Знам. В интервюто не се разкрива почти никаква друга информация за евентуалния албум. През февруари миналата година Риана заяви, че се чувства оптимистична по отношение на такъв. Чувствам се, сякаш най-накрая успях, каза певицата пред Хартфъс Базар, като допълва: не мога да пусна нещо посредствено, след като сте чакали 8 години, по-добре просто да почакате още малко. От излизането на последния албум Риана е издала само няколко сингъла, включително свързани с филмови проекти, като Lift Me Up от 2002, Глупости 2022, за филма Черната пантера Уаканда за винаги. Тя стартира и редица бизнес начинания, сред които популярна козметична линия, линия за бельо и така нататък и така нататък. Нетното състояние на 38-годишната певица е оценено от Forbes на скромните над 1 милиард долара. Със здраве да си ги харчи. По време на интервюто за подкаста A$AP Rocky, чието истинско име Раким Майерс, отказа да коментира дали с Риана са успели да сключат брак най-накрая или отбачкани деца нямат време и за това. А ние имаме време за музика и продължаваме точно с такава Tate McRae, Tit for Tat, но това ще чуем след малко, защото сега е време да си припомним ето тази песен, от която минаха колко 7 години, откакто я чухме за първи път. Представете ли си? Шон Мендес и Камила Кабело, Сеньорита.

0: Кри и Tit for Tat. Това чухме през Радио Витоша, ще я кажа. Що през Радио Витоша, както и да е по Радио Витоша. А през 2008 година бяха минали цели 6 години, откакто култовият сериал Досиетата Хикс бе слязал от малкия екран. Така че за феновете тогава, през 2008 си беше чист празник, когато Искам да повярвам, дългоочаквания втори игрален филм от франчайза, най-накрая се появи по кината. Лентата изкара добри приходи в бокс офиса, но критиците посрещнаха доста хладно. Мрачната история, която така и не се оказва толкова мрачна, колкото всеки очакваше. Сега бащата на поредицата Крис Картер получава възможността да поправи останалия лош вкус от преди 18 години. Филмът най-накрая ще излезе в режисьорска версия, която заменя мекия PG-13 horror рейтинг с далеч по-бруталния R, за да можем да видим историята точно такава, каквато е била замислена от самото начало. Новото издание носи името Досиетата Хикс, Искам да повярвам, доктор Франкенштайн. Това е директна препратка към зловещия учен в центъра на сюжета. Оттеглилите се от Фебере Мълдър и Скали обаче се връщат в игра не заради него. Истинският мотив е намесата на мистериозен свещеник с паранормални способности, който се включва в разследването. Разбира се, в главните герои на агенти Мълдър и Скъли са Джилиан Андерсън и Дейвид Духовни, а заедно с тях участват още Аманда Пит, Били Конали и рапъра Екзибит. Сценарист и режисьор Картер за първи път загатна за нова версия на Искам да повярвам миналото лято в подкаста на Дейвид Духовни Fail Better, разкривайки, че най-накрая е получил зелена светлина да направи нов монтаж на филма. Направи го твърде страшен и плашещ. Това ми казаха тогава шефовете във Фокс. Искаха PG-13 рейтинг и съответно се наложи значително да урежа филма, за да отговоря на тези изисквания. По думите на Картер, телевизионните мрежи са били далеч по-толерантни по отношение на това, какво може и какво не може да бъде излъчено. Най-накрая имам шанс да направя хорора, който винаги съм искал. Това не е просто режисьорска версия за отбиване на номера, а истински шанс да вдъхна живот на идея, която години наред остана затворена само на хартия. С новата си версия, на Искам да повярвам, най-после получава възможността да бъде мрачния кошмар за съвременен доктор Франкенштайн, който Крис Картер винаги е виждал в главата си. А за нас остава да видим дали този път чудовището наистина ще оживее на екрана или отново ще остане в сянка. Премиерата на Досиетата Хикс, Искам да повярвам, доктор Франкенштайн, ще бъде... На... Какво? Кога ще бъде? Чакайте, Добре, така, само да сверя някакви дати и информации. Премиерата ще бъде на 14 юли в стриминг платформата Hulu. 14 юли, но не е по-поменато. Няма как да е тая година, защото мина 14 юли, така че най-вероятно 14 юли 2027 година. Тоест, ще ни се наложи да бъдем търпеливи. А сега не е нужно да бъдем търпеливи, за да слушаме готина музика. Мадонна и Сабрина Карпентър, Bring Your Love по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката. Сабрина.

0: Jonas Blue има Leaf, Edge of Desire по Радио Витоша, 14 минути преди 15 часа и новините. По отношение на музиката, Teddy Swims и Mr. Know It All, така продължаваме след малко.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб. Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш. Сигурно е, казваш. Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си. През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyondal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Национално представително изследване на Gallup International Balkan, провеждано между 24 юли и 4 август, показва, че обществените нагласи към основните политически сили остават стабилни през първите 100 дни от управлението на кабинета Радев. Прогресивна България запазва високата подкрепа от изборите и би получила 42,3% при евентуален вот сега, следвано от ГЕРБ СДС 12%, продължаваме промяната 7,6%, ДПС 7%, Демократична България 6,3%, лек ръст отчита Възраждане 4,8% и БСП 3,5%. Президентът Илияна Йотова остава политикът с най-висок рейтинг 48,4% одобрение срещу 30,2% неодобрение. Правителството на Румен Радев също има положителен баланс 42% одобрение, 33,6% неодобрение, а 24,4% не са формирали мнение. Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди на общината за събаряне на многофамилни жилищни сгради в местността Баба Алино. Делата са по жалби на фирмите Forest Club Варна и Венедикт 02, като заповедите засягат 12 сгради с над 40 апартамента. Съдът не отменя самите заповеди, а само блокира незабавното им изпълнение. Това означава, че сградите не могат да бъдат съборени, докато спорът не бъде окончателно решен. Магистратите посочват, че общината не е представила достатъчно мотиви, защо е необходимо спешно премахване преди края на съдебните процедури, нито е доказала законовите основания за подобна мярка. Столичният заместник кмет по транспорта Виктор Челушев съобщи, че метрото до квартал Левски Г ще бъде пуснато на 15 август, а официалното откриване ще се проведе ден по-рано. Новата отсечка е част от мащабното обновяване на градския транспорт, за което София осигурява допълнителни 265 милиона евро европейско финансиране. Средствата ще бъдат вложени в закупуването на 20 нови трамвая, 75 тролейбуса, 50 електробуса, както и 16 нови метровлака за линии 1, 2 и 4, обновяване, което ще подмени над половината подвижен състав на метрото. Общината добавя и 177 милиона евро собствен ресурс. Столична община сложи край на продължилата повече от 7 месеца криза с непочистените улици в районите Слатина, Изгрев и Подуене, след като подписа договор за почистване, който влиза в сила незабавно. Очаква се нормализиране на ситуацията в рамките на до 2 месеца. Заместник кмета по екология Николай Недялков съобщи, че договорът е сключен на цена 134 евро за тон без ДДС, вместо първоначално предложените 143 евро. Евро, което ще спести на общината над 2 милиона евро за 5 годишен срок. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: Едно с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Около и следобед, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 4 минути след 15-я час, Поли Генова и спомени, така продължаваме в музикално отношение по Радио Витоша.

0: Калуджа с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Glass Animals, Heat Waves, това чухме по радио Витоша. Още една поп-звезда влиза в света на киното. Били Айлиш започва снимките на филмовата адаптация на литературната класика на Силвия Плат «Стъкленият похлупак» и по това, което се вижда до момента, певицата изглежда безупречно в своята първа филмова роля. И сякаш няма по-подходящ човек, който да изиграе депресирана от живота студентка в Нью-Йорк, притисната между успеха в кариерата си на моден журналист и строгите социални очаквания към една млада дама в средата на 20 век. Певицата носи същото излъчване на драматизъм и меланхолия, каквито и главната героиня Естер Гринвуд и нейната създателка, измъчената поетеса Силвия Плат. Като артисти, двете достигат до сходна аудитория от млади и амбициозни момичета, които търсят в текстовете на песните и в страниците на книгите смелостта да живеят живот, неподвластен на хорското мнение. Преди няколко дни излязоха първи кадри от снимачната площадка на новия филм, на който виждаме Били Айлиш преобразена в ролята на Естер и на пълно потънала в естетиката на 50-те години на 20 век и между другото много и отива. За първи път виждаме певицата облечена в модерна червена блуза, съчетана с кашмирена поличка. Ау! Стил, който се различава корено от визията на изпълнителката, която дълги години, знаете, залага на широки спортни тениски и още по-широки панталони. Феновете на Били и читателите на Стъкленият похлупак очакват да изживеят на голям екран една добре разказана история за болката от това да си различен и последиците от преживяната от главната героиня депресия. Все още не се знае дали Били Айлиш ще участва и като автор на оригиналната песен към филма, за което може би феновете се надяват. Това дори може да бъде шанс за трети Оскар за изпълнителката след успеха с No Time to Die от Джеймс Бонд, Смъртта може да почака и What Was I Made For от Барби през 2024 година. Преди седмици към актьорския състав се присъедини и актрисата Кери Малиган, която ще изиграе майката на Естер. Режисьор на лентата ще бъде Сара Поли, известна с работата си по сериала на Амазон «Жените говорят». Продуценти на проекта са компанията на брат Пит Plan B, студио канал и Joy Coalition. Извинявайте, главна роля в новата продукция ще получи и звездата от Hit и Rivalry Connor Story. Ами, очакваме първи трейлер на този филм с участието на Били Айлиш, а сега продължаваме така. Mabel, Don't Call Me Up по радио Витоша.

0: учебните раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
6: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
7: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
8: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

Трой Сиван и Ръж. Това чухме по радио Витоша. Възможностите на човешкото тяло и дух успяват да ни изненадат и да ни докажат, че невъзможни неща почти няма. Подобни примери имаме безброй, а поредния е Бартоломей Купковски, който записа името си в историята като първият човек преплувал Балтийско море, а зад това постижение стои дълга история. В последните няколко години полският пловец прави три неуспешни опита да постигне своята цел. Последната от миналата година, когато изпада в безсъзнание едва десетина километра преди финала. Но вместо да го демотивират тези неуспехи, те го нахъсват още повече, така че той да успее следващия път. Той не спира да тренира усилено и да следи стриктно своя план, и преди няколко дни доказа и на себе си, и на всички, че когато искаш нещо наистина силно и не спираш да се трудиш, рано или късно усилията ти се отплащат. В петък, 31 юли, Купковски се гмурка във водите край Кесеберга, Швеция, за да даде началото на 160 км плуване с крайна точка Дзивнов, Полша. Той следва строги правила, които включват никакво спиране, сън, никакви физически контакти с лодка, която плува в близост, и приемане на храна и вода от разстояние с помощта на дълъг прът. 56 изтощителни часа поляка не спира да плува в открито море, тествайки предела на своите възможности и на тялото и волята си. Изправя се както срещу ужасно физическо изтощение, така и срещу ледени течения. А задачата му се усложнява още повече от факта, че недоспиването и крайната умора водят до силни халюцинации, с които губи представа за действителност и за всичко, което се случва около него. Във вечерта на 2 август, неделя, Барт прави немислимото, стига до плажа в Дзивнов с последни сили и преди да падне от изтощение пред погледите на насъбралите се хора, които го очакват. Той е истински победител и в техните очи, а вече и в своите собствени. Точно както и предишните пъти, и сега Купковски посвещава постижението си на фундацията Cancer Fighters, подкрепяща деца с ракови заболявания. Със своята лична кампания само за тази година той успява да събере над $200,000, които отиват за благородната кауза, и това със сигурност е не по-малка награда за него. Но ние продължаваме така. Gorgon City, Кейти Мендита, Imagination по радио Витоша.

0: И това чухме по радио Витоша. За да оцелеете и да се развивате в среда на силен стрес, само упоритостта вече не е достатъчна. Според доклада State of the Global Workplace 2026, стресът сред служителите по света е достигнал рекордно високо равнище. Проучването показва, че 44% от работещите изпитват сериозен стрес всеки ден. Същевременно, индексът на негативните преживявания, който измерва нивата на ежедневен стрес, така и тревожност, е достигнал също най-високата си стойност за повече от десетилетие. Това сочи друг доклад State of the World's Emotional Health 2025. Щатите, Канада и регион Австралия, Нова Зеландия традиционно оглавяват тази класация, но данните показват, че светът като цяло преживява безпрецедентни нива на колективно изтощение. Как човек да се справя в свят, който става все по-напрегнат? И защо някои хора успяват да се адаптират към подобна среда без да прегарят, а дори процъфтяват въпреки постоянните промени и предизвикателства? Мнозина смятат, че ключът е единствено в така наречения грит – постоянството и способността да издържаш на трудности, но това далеч не е достатъчно, пише Деклан Едвардс, автор на книгата How to be happy, или Как да бъдем щастливи, т.е. основател на Happiness College, където посвещава работата си на популяризирането на научно обосновани практики за изграждане на по-щастливи работни места, по-силни общности и по-пълноценен живот. След 10 години, посветени на изследването на науката за щастието и уменията, които го изграждат, той стига до извода, че емоционално устойчивите лидери разчитат на три конкретни навика. Редовна самооценка. Много хора третират своите мисли и емоции като приложение, което работи в фонов режим. Забелязват ги едва когато цялата система блокира. Но ако сте достигнали 10 от 10 по скалата на професионалното прегаряне, вече е твърде късно. Стресът се управлява много по-лесно, когато е на ниво 4 от 10, отколкото след месеци на натрупване. В много организации способността да стискаш зъби и да продължаваш все още се възприема като знак за сила. Потискането на емоциите обаче е най-прекият път към изтощение, предупреждава експертът. Когато пренебрегвате нарастващото напрежение, то не изчезва. Просто принуждавате нервната система да носи този товар, а това изчерпва енергията и концентрацията, от която се нуждаете, за да вземате ясни и разумни решения в критични моменти. Това казва още Едвардс. По думите му се засилва зависимостта от това непрекъснато да търсим отговорите извън себе си. Разчитаме на Google, на изкуствен интелект, вместо да се вслушваме в собствената си интуиция чрез практики като медитация или пък, например, водене на дневник. Друго, да забелязваме доброто. Позитивната психология не означава да гледаме света през розови очила или да пренебрегваме трудностите, и със сигурност не означава да омаловажаваме стреса. Тя просто ни насърчава да разширим гледната си точка. Това пише следователя. Дори в моментите на силно напрежение има малки проблясъци на радост. Дори пред най-големите предизвикателства човек изпитва усещане за постижение, а дори в периоди на загуба и скръб могат да се открият любов и близост и човешка свързаност. Според Едвардс, трудностите и хубавите моменти не се изключват взаимно. Напротив, много често съществуват едновременно и един от най-ефективните инструменти за справяне с тази двойственост всъщност е благодарността, която забравяме да практикуваме, а всъщност е нещо много ценно и важно. Добре, да приемаме щастието като колективно усилие. Емоционално устойчивите лидери не разглеждат психичното си благополучие като проект, който трябва да реализират сами. Легендарното проучване на Harvard Study of Adult Development, най-дългото изследване върху човешкото щастие, провеждано досега, показва, че най-силният фактор за дългосрочно здраве и удовлетворение не са богатството, славата или коефициентът на интелигентност, това е качеството на човешките взаимоотношения. Хората, които успяват да се справят с напрегната работна среда, не носят тежеста сами. Те разбират, че щастието е свързано с отношенията между хората. Те са важни за другите и другите са важни за тях. Та това са съветите, които дава този човек, който твърди, че разбира как може да ни научи да живеем щастливо. А ние продължаваме ето така. Алекс Уорън, Ordinary по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Вениамин и Мирела Илска Нож в ефира на Радио Витоша. 12 минути преди новия час и новините. След малко ви обещавам музиката да продължи така. Pink Panthers, Зара Ларсън и Stateside по Витоша.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане.

0: пропускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витоша.

0: Σάββατο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Въздушният транспорт между Европейския съюз и Обединените арабски емирства остава несигурен заради ескалацията на напрежението в Персийския залив. Това предупреждават от Министерство на външните работи. Европейските авиокомпании изчакват намаляване на риска преди да възобновят редовните полети. Министерството отправя препоръки към българските граждани в Израел да следват стриктно указанията на службата за гражданска защита. Летище Бен Гурион работи като полет. Полети изпълняват само израелските авиокомпании, включени в официалния списък. Условията за полети могат да се променят според развитието на ситуацията. Билетите се купуват директно от авиокомпаниите, а пътниците трябва да следят актуалния статус на полетите на сайтовете на летището и превозвачите. Като алтернативи за напускане на Израел се посочват граничните пунктове с Египет и Йордания. Краткосрочно пребиваващите български граждани могат да потърсят съдействие от Министерството на туризма на Израел. Допълнителна информация и контакти има в сайта на външното ни ведомство. Заместник министър Крум Недялков обяви, че ще бъде направен задълбочен анализ на всички фактори, които формират цената на пробовземането и лабораторните изследвания на суровото мляко, заплащани от животновъдите. В анализа ще участват и лабораториите, за да се установи кои компоненти оскъпяват услугата и как може да бъде намерено работещо решение за сектора. Недялков е възложил на Българската агенция по безопасност на храните да прегледа подробно наредба номер 5 и да предложи отпадане на всички административни изисквания, които не проистичат от европейското законодателство и не са част от системата за самоконтрол. Целта е нормативната уредба да бъде облекчена за бизнеса, без компромиса с качеството и безопасността на суровото мляко. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е заявил на своите донори, че желая вицепрезидентът Джей Ди Ванс да го наследи на президентския пост през 2028 година, съобщи Вашингтон Пост. Според два източника на изданието, запознати с въпроса, Тръмп е заявил по време на среща с финансовите си донори, която се е провела в овалния кабинет преди около две седмици, че в крайна сметка трябва да изберем Джей Ди. Източник добави, че все още не е известно дали Ванс ще обяви намерението си да се кандидатира за президент. Шест други източника обаче съобщават за изданието, че Тръмп все още не е избрал окончателно Ванс за свой наследник и че мнението му може да се промени до 2028 година. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. ЦСКА гостува на Макаби Тел Авив днес от 19 часа в първия матч от третия предварителен кръг на Лига Европа. Двубоят ще се играе в Батуми, тъй като израелският клуб приема срещите си в Грузия заради обстановката в Израел. Макаби стигна до тази фаза след убедително 6-0 срещу Шериф, а между двата матча нямаше ангажименти, тъй като местното първенство още не е започнало. ЦСКА елиминира Дери Сити и Карабах след Дуспи, но продължава да показва колеблива игра, включително трудното 2-1 на Дунав в последния кръг. Израелците ще бъдат без контузените Рой Ревиво и Сагиф Езхиел, докато Христо Янев не може да разчита единствено на Тамимо Уоро. Матчът ще се играе пред празни трибуни.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.

0: Пред нощта ще бъде почти ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купеста дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Времено ограничено движението по автомагистрала Тракия при километър 69 от пътен възел Мирово до пътен възел Гелеменово в двете посоки поради задимен участък от пожар близост до магистралата. Трафикът се осъществява по обходен маршрут пътен възел Мирово, Костенец, Белово, Пазарджик, пътен възел Гелеменово и обратно. Шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето ни в началото на последния час на днешното издание на предаването Витоша On Air. Да, ти, Take Me There. Това ще чуем сега.
1: Витоша. Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Теди Суим, See the Door. Това чухме по радио Витоша. Да си представител на поколението Z вече не означава просто безкрайно скролване в телефона, макар че екранното време наистина не е повод за гордост. Днес младите хора се сблъскват с далеч по-сериозни предизвикателства. Найеми, които често са непосилни, първи стъпки в кариерата и вечната дилема как да си позволят една хубава вечер навън, но къде по света животът всъщност е най-добър за хората под 30 годишна възраст. За да открие отговора, Time Out анкетира хиляди млади жители на градовете по целия свят, като част от традиционното си годишно проучване. Те оценяват всичко, от нощния живот и зелените пространства, до това колко лесно се създават нови приятелства. Резултатите тази година поднасят голяма изненада. Миналогодишният победител Бангкок вече не е начело, а титлата отива при съвсем различна азиатска столица. За да състави класацията, Time Out използват данните от ежегодното си изследване на най-добрите градове за живеене, реализирано заедно с Interpid Travel. След това анализира единствено отговорите на участниците под 30 годишна възраст, защото това, което прави един град привлекателен за младите хора, често е различно от приоритетите на тези, които вече са по-олегнали. И големият победител тази година е Токио. Японската столица измества Бангкок от първото място и причините за това съвсем не са малко. Абсолютно 100% от анкетираните представители на поколението Z, които живеят в Токио, споделят, че намират радост в ежедневието си. Най-високият резултат сред всички градове в класацията. Освен това, Токио впечатлява с удобния си градски транспорт, отличната среда за придвижване пеша и богатия културен живот. Благодарение на програмата Welcome Youth, младите хора получават безплатен достъп до нови изложби всяка пролет. А когато слънцето залезе, градът буквално оживява. Освен известните listening bar заведения, световно известните барове и клубове, младите могат да пеят караоке до 3 през нощта, да посетят денонощни обществени бани или да се забавляват в популярните комплекси Споча, където под един покрив могат да играят боулинг, дарт, тенис на маса и какво ли още не. Цели 89% от младите жители определят нощния живот на Токио като отличен, макар че едва 33% смятат, че развлеченията там са достатъчно достъпни като цена. Японската столица може да се похвали с квартала Джимбочо, на който според последната класация на Time Out е обявен за най-готиния квартал в целия свят. Веднага след Токио се нарежда Порто, който печели второто място благодарение на силното

чувство за общност. Всички анкетирани млади хора 100% оценяват високо атмосферата в португалският град, а очарованието на историческия му център, включен в списъка на ЮНЕСКО, както и безплатният достъп до музеи, само допринасят за високата оценка. Третото място е за Мелбърн, който вече носи титлата за най-добър град в света според общата класация на Time Out. При младите австралийският мегаполис впечатлява най-вече със своята ресторанска сцена, получила 100% одобрение, както и с богатия културен живот и приятната атмосфера на кварталите. Петицата се допълва от Единбург, известен с впечатляващия си андърграунд нощен живот, и Шанхай, който получава високи оценки за сигурност. А ние продължаваме така. Clean Bandit, Шон Пол, Ян Мари, Rockabye сега по Витоша.

0: много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко къче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
3: Нека познаваме.

0: Знаем, искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

0: по радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим резкия скок на полово предавания инфекции у нас, които са отчели от Националния център по заразни и паразитни болести.
2: Някои са скочили с 30-40%, а специалистите казват, че това е тенденция, която се засилва в последните години.
3: Дали любовният ни живот стана по-непредсказуем и по-спонтанен, или пък напротив, хората заправиха да се пазят и ейна.
1: Специалистите го обясняват с лесния достъп до наркотични вещества и безразборните контакти, които има точно през летните месеци.
2: Дали можем да хвърлим вината изцяло върху опойващите вещества, или и тях не ни ги наливат на сила?
3: Или както винаги, когато се случи на наш много близък човек, обикновено става дума за мокра хавлия край басейна.
2: Отнесено към личния живот на всеки от нас обаче, често звучи като филм, в който ние няма да играем и който няма да ни се случи. Дали се чувствате до някъде застраховани? Било заради сериозните си отношения, заради искрената любов, която изживявате, или пък защото, ето, аз се пазя.
1: Минавал ли е номера, когато сте казвали, че е възможно да сте го хванали при заболекара или татуировчика?
2: Питаме ви, как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест? Ще го изолирам, докато му мине? Ще я изолирам завинаги? Или любовта е по-силна от всичко? Ще се лекуваме заедно и в добро, и в лошо?
3: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: Всичко твое и мое. И започваме утре сутрин точно в 6.

Пеги Гум, Айрастар и Уоман. Това чухме по радио Витоша. А Ед Ширън бе глобен, след като се оказа, че не си е пуснал гражданска отговорност. По-скоро там, каквато се води тяхната застраховка за своя Астън Мартин от 1966 година, който в момента се реставрира и се простройва в електромобил. Какво се случва? През 2021 Ед Ширън изпраща своя сребрист Астън в Астън Workshop LTD за цялостна реставрация и твърди, че от тогава колата не е шофирана. През декември миналата година британската агенция DVLA, каквото означава това, нещо като българския Дай сигурно, установява, че автомобила няма валидна застраховка, въпреки че все още има регистрация. В писмо до съда певец се обяснява, че е смятал, че застраховката на сервиза покрива автомобила, докато той е там. Освен това, подчертава, че колата е непрекъснато в сервис от 2021, не е излизала на обществен път и е неисправна и не може да се движи. Той пише още, че автомобила е ретро Астън, който от 2021 е в процес на реставрация. През цялото време се намира в сервиза Астън Workshop LTD, не е бил на обществените пътища и признава, че е виновен по обвинението, че е задържал регистрирано превозно средство без да има сключена застраховка. А съдът му налага 666 британски лири глоба, 100 лири за съдебни разноски и 266 лири допълнителна законова такса. Та общата сума, която Ед Ширън трябва да плати, е 1032 британски лири горкия. Делото е разгледано по опростена процедура без провеждане на официално съдебно заседание. В писмото си Ед Ширън също се извинява за случая и казва, че никога не е получил първоначалното предложение за извънсъдебна глоба. По думите му, той бил готов да плати незабавно глобата, за да няма проблеми, разправи и статии и новини за него онлайн по този повод, но ето, че нещата се случиха точно така. А ние продължаваме с Britney Spears и Baby One More Time, а сега предлагам време да обърнем внимание на този човек, който в крайна сметка е платил своята гражданска отговорност, Ed Sheeran и Shivers, сега по радио Витоша.

0: Britни Спиърс и Baby One More Time. Тази класика си припомнихме по радио Витоша. А едно е сигурно, друга класика. Катрин Зита Джонс съвсем не скучае с ролите, които решава да приеме, след като гледахме като Мортиша Адамс в Wednesday и тя влиза в ролята на бивша наркопласьорка. Тя е Джаки Прайс, жена оставила зад гърба си престъпното си минало, докато вярва, че успяла да се измъкне безнаказано. Разбира, че група елитни немни убийци, наречени 7-те демона, е получила поръчка да я елиминира. Вместо да бяга, Джаки решава да вземе нещата в свои ръце и да ги леко поизбие един по един. Поредицата е базирана на романа The Price You Pay на Ник Харквей, публикуван под псевдонима Aidan Truen. Харквей, чието книги влизат в списъка на бестселерите на Sunday Times, участва в продукцията като консултант. Любопитен детайл е, че в оригиналния роман главният герой е мъж на име Джак, но за телевизионната адаптация ролята е преработена в женски персонаж, изигран от Зита Джонс. Сред създателите на сериала са Конър Кейн и Том Бътърворт, Питър Лоусън и Дэмиан Томас. Стига да са ви познати тези имена, разбира се. Освен Катрин Зита Джонс, в сериала участват Рон Пърлман, което също е да, нещо много приятно. Като новина, Ситце Бабет Кнутсен, страхотно име и фамилия, Джулиан Барът, Бил Патърсън, Оскар Хайнда и ще кажа и други, защото не ми се изброява целият списък. 8-те епизода на Kill Джаки очакваме по-късно през тази година по Prime Video, но точната дата на премиерата все още не е обявена, така че бъдете търпеливи. Продължаваме така. DJ Goya, Michiko по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Камила Кабело, Янг Тък и Хавана. Това по радио Витоша на излезе първия трейлер на Blade Runner 2099, който продължава историята на известната научно-фантастична поредица 9 години след премиерата на филма Blade Runner 2049. Главните роли в лимитирания сериал са поверени на носителката на Оскар Мишел Йео и актрисата от Еуфория Хантер Шайфър. Действието се развива 50 години след събитията във филма на режисьора Дени Вилньов от 2017 година. Мишел Йео играе Олвен, репликант, който е изправен пред края на живота си. Хантер Шафър пък влиза в образа на Кора, бегалка, принудена да приеме самоличността на Blade Runner. Двете героини се обединяват, за да открият беглец, който пази тайна, способна да разруши крехкия ред в преобразения Лос-Анджелис. Първият трейлер загатва за нов конфликт между хора и репликанти. В края на кадрите Олвен заявява, че старият свят непрекъснато се опитва да се завърне, но времето вече принадлежи на репликантите. Сред продуцентите е и режисьора на оригиналния Blade Runner. Големия Ридли Скотт сериала представлява всъщност действието на сериала се развива в 8 епизода. Всичките те в по-голямата си част са заснети в Чехия и ще бъдат достъпни в платформата Prime Video от 25 ноември 2026 година. Това е добра новина за феновете на Blade Runner. А ние продължаваме така. BTS и Swim, преди тях Doja Cat и Jealous Type по радио Витоша.

0: BTS и Swim. 12 минути преди новия час и старта на Витоше Драйв с Гери. След малко обаче продължаваме така. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, веднага след което ще сложим край на днешното издание на Витоше On Air.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 6 до 9 август.

25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за 1,29 евро килограма. И 125 грама български малини за евро.

Ето така звучи и финала на Витоша On Air. В днешния четвъртък, The Weeknd и Take My Breath. Поставяме в компанията на Гери със старта на Витоша Драйв. Веднага след новините в 17. Хубава вечер. Чуваме се утре малко след 2. И чао, Стре. Where is my husband? Сега по Витоша.

0: новините.
1: Пожарът в района на 69-ти километър на автомагистрала Тракия, който се разпространява към землището на село Славовиц в област Пазарджик, продължава да се разраства заради високите температури и силния вятър. Огънят е тръгнал от сухи треви и е обхванал лозови масиви, като на терен работят екипи на пожарната, подпомагани от доброволци от Белово, Брацигово, Панагюрище, Стрелча и Пловдив. В операцията се включи и хеликоптер от 24-та авиационна база, който излетя в 15:28 по искане на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението и в момента оказва въздушна подкрепа при овладяването на огъня. Заради задимяването на автомагистрала Тракия е временно затворена в двете посоки при 69-я километър, а отбивката за Септември при пътен възел Церово е затворена. Обходните маршрути са през пътен възел Мирово и посока Бургас и през пътен възел Гелеменово при 89-ти километър посока София. Полицията разследва убийството на 37-годишния мъж от Кричим, пребита до смърт на младежкия хълм в Пловдив. Задържани са около 10 младежи на възраст 14-17 години, като на петима, три момчета и две момичета са повдигнати обвинения. Разследването установява, че 17-годишно момиче се е представило за 15-годишно във Фейсбук, където се е запознало с жертвата. Групата решава да се саморазправи, вярвайки, че мъжът е педофил. Момичето уговаря среща, след което младежите нанасят изключително жесток побой, придружен и от гавра по думите на прокуратурата. Част от тях снимат нападението, а записите вече са иззети. Жертвата е открита в безпомощно състояние от случайен минувач с тежки травми, разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. В болницата умира няколко часа по-късно. Военновъздушните сили на България, Румъния и Испания подписаха тристранно техническо споразумение за съвместни презгранични операции в рамките на НАТО. Документът стъпва върху двустранното споразумение между София и Букурещ от 2021 и позволява дежурни изтребители на трета държава да участват в охраната на въздушното пространство на съюзниците. Испанските сили, разположени в Румъния, вече могат да изпълняват задачи както в румънското, така и при необходимост в българското въздушно пространство. Споразумението е част от мерките на НАТО за засилване на въздушната сигурност на източния фланг и укрепване на колективната отбрана. Около 100 души са загиналите по време на масовото нахлуване от Мароко в испанския ексклав Сеута. Това заяви днес кмета на града Хуан Хесус Вивас по време на заседание на Европейския парламент. Той добави, че между 3000 и 5000 мигранти все още се намират в Сеута. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Пред нощта ще бъде почти ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Тази седмица между 8 и 17 часа за полагане на маркировка по етапно движението се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кочериново по пътя София Кулата от километър 313 до километър 356, както и по пътя Кочериново-Рилски манастир. Дейностите в 31-километровия участък на третокласния път се извършва поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
0: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Честит празник на всички! Днес е 6 август и Българската православна църква празнува Преображение Господ.

Не. Честит празники на всички именици. Днес минутите до 20 ще ви поздравяваме, разбира се. Но каквото и да празнувате днес, чувствайте се поздравени от нас до 20. Вече ви казах, че ще сме заедно, а телефонът е 0878 50 000. Така че имате ли, нямате ли празник, давайте да избираме хубава музика, която да звучи в ефира на Радио Витоша. 0878 50 000 е телефонът, на който ви очаквам. Пишете, обадете се, пишете и лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Първия поздрав от мен за вас, Talk to you, another, в ефира на Радио Витоша, и казваме честит имен ден на Сотир, Спас, както и всички, чието име е свързано с името на Христос, Христина, Християна, Христо, Сияна, знам, че празнува днес, Светлин и Светла. Бъдете живи и здрави и слушайте хубавата музика в ефира на Радио Витоша.

0: мрежа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ето сега ще си пощастливее.
2: Това толкова време едни питиета ми се допиха, едни неща. А, какво?
1: Не, само вода ми дай. В това топло време.
2: Добре.
1: Ей, как
2: и вода.
1: Добре, добре, ай.
2: На отдалечена Опийска поляна в района на Алгой е открито дърво тис, което е на възраст над 1100 години, което вероятно е най-старото дърво в Германия. А то расте край Штайбис на около 1100 метра над морска височина и има обиколка на ствола от 5 метра и 10 сантиметра. Експертите подчертават, че мястото е студено и почти без слънце през зимата, но въпреки суровите условия тисът е оцелял повече от хилядолетия и продължава да се развива добре. Според специалисти, дори климатичното затопляне може да му помага. Произходът на дървото остава обаче неясен, като едно от предположенията, че най-вероятно семето е пренесено от птица, а не засадено от човек.
1: Много интересно.
2: Интересно е. И такива ми са се нещата на мен.
1: На тебе винаги, да. Имаш ли си любима учителка от училище?
2: Госпожа Трифонова и Стоянова.
1: На мен госпожа Снежка Кръстева, а пък Ради иска да
2: другарка
1: поздрави...
2: Другарка беше тогава.
1: Е, при мене вече си госпожи, не, съжалявам. Другарка. Малко по-назад. Важно, че не са госпожите.
2: Да.
1: Но то, нали, не, вече няма.
2: То няма.
1: А, за госпожа Йовева, най-готината учителка, това е поздрав от Ради, който е завършил преди 15 години, но ето, толкова години по-късно още си я поздравява в ефира на Радио Витоша. За вас, Шон Пол и She Doesn't Mind.

0: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко къче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи с лепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
6: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Не дей да ме будиш, Дара Екимова и Тино в ефира на Радио Витоша днес на 6 август, деня в който Венера навлиза в Везни и си задаваме въпроса, има ли равновесие между това, което даваме и това, което получаваме. Аз ви давам хубавата музика от ефира на Радио Витоша Imagine Dragons сега и Believer за вас.

Silence и Delirium в ефира на Радио Витоша. Слушаме в сайта radiovitosha.com, както и всеки ден ви очаква днес, така и също. Ви очакват интересни новини, новият сингъл на Ели Голдинг с Българска следа, а Сап Роки разкри, че Риана работи върху нова музика, а Шон Мендес официално има нова любов, всички подробности в сайта ни. Докато ние с вас тук по Радио Витоша слушаме Mr. Props и Waves.

0: Cat's Eyes. Знам, че има много щастливи хора, които са чули тази песен току-що. Има и много щастливи хора в град Пирдоп, където пък днес се чества техния празник. Честит да ви бъде. Спомени и Поли Генова. Така продължаваме след малко по Витоша за вас.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Чисто е! Влизаме!
3: Спокойно, няма движение.
4: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това!
6: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
7: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: СБ.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: 8 души са обвинени за участие в организирана престъпна група, занимавала се с производство и разпространение на високорискови наркотици, съобщават от прокуратурата. При акцията са иззети около 6 кг фентанил, оценени на над 157 милиона евро, произведени в две постройки край базата в Селскостопанската академия в квартал Факултета. Под ръководството на прокуратурата са извършени над 20 претърсвания, изземвания, разпитания и експертизи. Обвиняемите са на възраст между 36 и 53 години, като двама са посочени като ръководители на групата. Всички са задържани за 72 часа, след което прокуратурата ще поиска мерки за неотклонение. Премиерът Румен Радев обяви, че в рамките на бъдещия високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център в Доброславци ще бъде изграден и национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса. Проектът се реализира чрез публично-частно партньорство, за което вече има подписан меморандум. Радев подчерта, че теренът на бившото летище Доброславци не е използван от 25 години, ще се превърне в иновативен развоенен хъб, който да направи България страна, която създава технологии. Центърът ще подпомага държавата в управлението на ключови процеси чрез космически данни. На територията на парка се планира и образователен кампус, който да подпомага развитието на кадри за космическата и отбранителната индустрия. Националната агенция за приходите и гранична полиция започнаха днес съвместни проверки по вътрешните граници с Румъния и Гърция, насочени към превозни средства, които транспортират стоки с висок фискален риск. В тази категория попадат месо, млечни продукти, плодове, зеленчуци, горива, ядки, кафе и други стоки, за които е задължително предварително електронно деклариране, независимо от държавата на произход. Данните постъпват в система на Националната агенция за приходите в реално време, което позволява незабавна проверка на декларираната информация. От агенцията посочват, че именно при тези стоки най-често се установяват злоупотреби с ДДС, а заради отчетно намаление на приходите, контролът по границите е засилен. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Пред нощта ще бъде почти ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Днес и утре между 7 и 15 часа за премахване на крайпътна растителност се променя организацията на движение в участъците между 37 и 86 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафикът в едната лента, като превозните средства ще преминават в свободната. Шопирайте внимателно.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 4 минути след началото на 18-я час продължаваме тук в предаването Drive Time с мен, Герис. Още поздрави и музикални желания. Първите за този час отиват към един рожденник, Влади, се казва той, от всички приятели. А пожелахте Million Dollar Baby, слушаме за вас и за начало на 18-я час. Имайте весел празник. Поздравите са от ефира на Радио Витоша. А поздрави също и за Никол и Кирил. Веднага след Ava Max ще чуем Minely и Miss You More. Какво искате да чуете вие? Очаквам да разбера на 0878 50 000. Обадете се или пишете във Viber.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Здравейте от ефира на Радио Витоша, слушам ви.
2: Ало, Радио Витоша, здравейте.
1: Здравейте.
2: Бих искал да направя един поздрав за майка ми, която ми е прима рожден ден. Ако може с Миро на Джастин Тимбърлейк.
1: Как се казва майка ви?
2: Росица.
1: А вие?
2: Виктор.
1: Да, ми пожелавам ви хубав празник и специално за вас слушаме Мирър и Джастин Тимбърлейк по Витоша. Чао, чао.
2: Благодаря, до чуване.

0: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
2: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.

0: Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим резкия скок на полово предавания инфекции у нас, които са отчели от Националния център по заразни и паразитни болести.
2: Някои са скочили с 30-40%, а специалистите казват, че това е тенденция, която се засилва в последните години.
3: Дали любовният ни живот стана по-непредсказуем и по-спонтанен, или пък напротив, хората заправиха да се пазят и ейна.
1: Специалистите го обясняват със лесния достъп до наркотични вещества и безразборните контакти, които има точно през летните месеци.
2: Дали можем да хвърлим вината изцяло върху опойващите вещества, или и тях не ни ги наливат на сила?
3: Или както винаги, когато се случи на наш много близък човек, обикновено става дума за мокра хавлия край басейна.
2: Отнесено към личния живот на всеки от нас обаче, често звучи като филм, в който ние няма да играем и който няма да ни се случи. Дали се чувствате до някъде застраховани? Било заради сериозните си отношения, заради искрената любов, която изживявате, или пък защото, ето, аз се пазя.
1: Минавал ли е номера, когато сте казали, че е възможно да сте го хванали при заболекара или татуировчика?
2: Питаме ви, как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест? Ще го изолирам, докато му мине? Ще я изолирам завинаги? Или любовта е по-силна от всичко? Ще

Елтън Джон и Дуа Липа в ефира на Радио Витоша днес на 6 август. Честит празник си казваме. Вече така почваме да гледаме и към месец септември. А ако се чудите кой е цветът, който ще работи и след месец август, сиреч през септември, светло-синьото, сребристото и меките неутрални нюанси са сред цветовете на следващия сезон, както и на този. Тиерси Сабрина Карпентър, няма сезон да я спре. Винаги ни харесва тук по Витоша.

React и Switch Disco Сел Хендерсон, и докато ние с вас ги слушаме тук в ефира на Радио Витоша, има нов феномен в баскетбола, 18 годишен гигант, висок 229 см и забива без да отскача. С внушителните си 229 см и с невероятния си размах на ръцете, тинейджерът от Австралия превръща баскетбола в детска игра. Джон Куч Мач. Да запомним това име, което пренаписва законите на спорта. И да слушаме Дати и Take Me There.

0: Мовин че да се анскюге в ефира на Радио Витоша. Днес, освен че празник е 6 август, е и четвъртък. Вечерта ще настъпи след броени минути, заедно с 19-я час. Предлагам да я посрещнем тогава. До тогава Александра Стан, преди това Милки и Давид Гета с Just the Way You Are след малко по Витоша.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: За вас думата е сигурност. За Контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
5: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника BG.

0: През нощта ще бъде почти ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно на западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса.
1: Трафик и информация за моторните превозни средства над 12 години. Временно са... Ама какви години? Над 12 тона, извинявайте. Временно се ограничава движението на тези моторни превозни средства над 12 тона на автомагистрала Тракия. Това в посока Пловдив поради пожарна отбивката за Церово и всички изчакват на изхода на София. Въоръжете се с търпение и шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: 19-я час, започваме, да не кажа пак 12 години, не, часове и 19. За този 6 август, честит празник на всички, които празнуват днес. Музиката звучи за вас в ефира на Радио Витоша, освен това я избирате на 0878-50-1000. Обадете се, пишете във Viber или на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Началото, музикално такова за 19-я час, оставям в ръцете на Теди Суим с песента Mr. Know It All. Дякую за перегляд!

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Проверявам всички социални мрежи на Радио Витоша, за да видя дали сте писали още нещо. Изпълнила съм до момента всички ваши музикални желания. Продължаваме напред за още такива. Очаквам страницата ни във Facebook на лично съобщение или в профила ни в Instagram. Понякога ви отговарям с емоджи, а знаете ли, че думата емоджи идва от японски и е съставена от две части. Е, което означава картина или изображение, и моджи. Това е писмен знак за буква или символ. В началото емоджитата са популярни само в Япония, а големият пробив идва, когато през 2010 година стотици емоджита са включени в стандарта Unicode, което позволява те да се използват на различни устройства и операционни системи по света. И именно това ги превръща в универсален начин за дигитална комуникация. Технологичните гиганти ги разпространяват по света и през 2010 година вече има над 700 емоджита. Още няколко години по-късно започват да се използват повсеместно социалните мрежи, в кампании и дори в някои послания, които са доста силни в световен мащаб. Смеещето се с сълзи емоджи е обявено от Оксфорд за дума на годината през 2015 година. Оригиналният комплект е от 176 емоджита и е създаден от

как му беше сега? Къде да му намеря това името на този човечец? Защото второто няма да го казвам. Добре де, този, с който е създател на емоджитата, той ги е създал и днес е част от постоянната колекция, тези 176 първи, на Музея за модерно изкуство в Ню Йорк. Това е признание за културното влияние на малките, как да ги наречем, усмивчици, целувчици върху начина, по който си общуваме. Ние наистина си общуваме с емоджита, като се замислиш. Общуваме си с хубава музика от ефира на радио Витушето. Моя поздрав за вас и Unstoppable сега.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеждах и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете

0: Ти е избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

First Class и Jack Harold в ефира на Радио Витоша на 6 август. Честит празник още веднъж на всички празнуващи и днес. Празнуваме, ама ни е жега. Доста хора днес така чух да се оплакват. Мен си ми е добре. Да, обаче и утре ще е така, имайте предвид. В момента навън ни очакват 30 градуса, в утрешния ден ни очаква жълт и оранжев код. Опасни горещини, почти цялата територия на България ще бъде така на 7 август. 27 са областите в страната, 8 са с оранжев, а 19 от тях са с жълт код. Предупрежденията важат за части от областите Монтана, Видин, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Благоевград. Жълтият код е в сила за всички останали области от София област, Перник, Пазарджик, Благоевград, Смолян и Пловдив. Каквото и да е, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. И сякаш, това си говорихме тук с един колега, че да вечер навън е по-прохладно от миналото лято. Ако някой си спомня миналото лято. А помните ли през кое лято слушахме и въобще през лятно време ли беше Poker Face на Lady Gaga? Подсказвам за годината веднага и пускам песента да се върнем малко в спомените назад. 2008 Lady Gaga Poker Face. Слушаме я сега по Витоша.

Виждам как Анастасия си танцува на Let Me Be The Second Voice. Сега ще продължим ли с танците? Ами защо не? Depeche Mode и Enjoy the Silence. А преди това само да ви кажа, че филмът Досиетата Хикс, искам да повярвам, се завръща 18 години след премиерата си. Това е с дата 14 август, само след няколко дни. Малко повече от седмица. Разширена режисьорска версия, която възстановява по-напрегнати и страховити сцени, премахнати от оригиналното издание. Аз няма да го гледам, ама да си знаете. Сега да си танцуваме, нали? Така се разбрахме.

Мейти Бруно Марс и аз тък му разбрах, че днес Джери Халиуел празнува своя 54-ти рожден ден. Световната и слава дойде с участието и в Spice Girls, където получи прозвището Ginger Spice. Ами да се позабавляваме сега по Витоша с Spice Girls и Who Do You Think You Are?

0: което не съм направила за вас днес, е това. Е, утре Милена, Кирил и Тодор ще ви попитат как ще постъпите, ако любимото ви същество ви каже, че има венерическа болест. Това е темата за утре сутрин. А вие какво ще направите? Ще го изолирате докато му мине, ще я изолирате завинаги? Или любовта е по-силна от всичко, ще се лекуваме заедно в добро и в лош? Еми така да е, не е ли това най-доброто? Има бум на разпространението на болестите, предавани по полов път с 40%. Показват официалните данни. Според вас на какво се дължи това, вече може да коментирате в страницата на Тройка на разсъмване във Facebook темата и също така да споделите, ако се случи във вашата двойка, как ще реагирате. Утре сутрин, както винаги, ще бъде много интересно в ефира на Радио Витоша. Започвате точно в 6, а с мен се виждате малко след 17. Така да е, не че се виждаме. Всъщност, ако някой ни вижда, да му кажа чао и на него. Ако не ни вижда и ни слуша, казвам чао на всички. Вие останете с хубавата музика по Витоша. Имайте незабравима вечер. Чао!
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витоша.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시.